kusebenza na michini ya 344 metro jonda media ma frequency amba 873 kHz na mpavu za FM. Fesera nyumbe mpepo hoturi kupolo mabasa malangiru wa chisena. Lero ndi tiku ya chano zuri kupita kumi na ibozi. Mabasa kuno kunyumbe mpepo wanati ya fambiti nipa. Timizi panaka kwa na ushano ndi mpangwa zankati na zinangu za kunja kwa dziku na nzatu wa kumaputu. Zikamala mpangwa zanezo na timuazi zatu hifi ya sena. Ukapana utantatu ndi nzizi wa kupita nchivirano. Pondu na nzatu kumaputu TV mpangwa za misasi journal ya kumachibesi. Mpangwa zenezi natikwata mpaka duzi na panzizi usera na mapindi kumi hukuvwa mpangwa zatu malongero matatu. Tikamala kuvwa mpangwa zenezi zu malongero matatu lero nsiku ya chishano. Tinati tiki pakweche programa ya ndine na iwedi. Ukakwano pfemba ni mpangwa zankari na zirangu za kunja kwa dziku na nzatu kumaputu. Unoyo natu kale nzidzo kumalisa, nzidzo kwika nyimbo za kusiana siana na mafala mpaka pano vyora jina 54 minutos. Kumichina Vesera Radio kulina João Chuvu ini zinanga ndine nishu karimwa jape. Ndakomero ine natangwe kuonana na imwe Vesera Radio, onana na imwe atumbe kunjia kwacha.

0: Basi tabva mpango wa zankati na zinangu za kunje kwa dziko.
1: Radio Mosambique se fala.
0: Dzidzi ndi ushano na mapindi manomwe 5:07. Tere kusebenza na michini ya 344 metros onda medi. Ma frequency yamba 873 kHz na mpamvu za FM. Na mpamvu zinangu za www.rm.co.mz. Avisera radio ntavirana kutika makubwa mpangu wa zankati na zinezu za kunja kwa dziku. Ife nkabeleka. Tidati tike zatu kunu kunyumbe mpepo za malongero kisena kazi kikane.

Barani kwa visera radi, tukulikira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Kukutoma nazo mpangwa za tulekani, tuku pasireni mwa nchi gwagwa. Pangana kuti apulishia mwalo mwa distritu ya Gorongos, munu Sofala, diyo abanga, mamu na mbozi, wapiaka maku matanda pili pakubalo. Apumbwa kuti achita makunchi kulinghalambe mbozi ya piaka maku manomu. Ipionseni pupangisa kuti ndimachi wa ngono. Zinangu zinifana vesera radio zikonguti ala natsukulera distritu ya Buzi munu Sofala. Ndiro kupinzira mpamfu, tuwera kuti atunde pide.

0: iza mpolo polo ukumba za kwata kubiri na mushira kugumanika na iyo mayo kwa kala masheki mairi sheki bozi ya kubiri kukwa na piku imaku manai na pi seri pia metikash inango na piku ipiri na pinongo pia metikash ponto wa kwa tambo inango kubiri ikagumanika na iyo mayo ya muvu ya kukwa na piku imaku manongo na piri pia metikash pakumala kuba kubiri ya mambava pita pino kira motoka mbatawa na ipi fipano ningapulisha tira kipata basa kutitia pati iu mambava newa fala ya kandiveri wa polisha muno mprovincia so fala mbu ya farari jaime bakalonga tangu ya umbava odoneka kitisa kuti maimbos abero kubiri uku aladaba akagumanika na mifuti manja pambutu ikakwerwa kubiri pano panzinda wabira
1: akhale luistadu vasho na mphangwa zakuti mambava penu kuti mabandidu anthu akuipa mtima ndiwo adazungulira mkazi mkulu bodzi anaphata basa mbutu ile kukwera kubiri muno munzindo bera mbwenye anchita makunchi pa nsuwa pa basa muno munzinda wa bera uno ndi ndzidzi zakuchimera pontho luistadu vasho na mphangwa zakuti ale anatsogolera district ya buzi muno msofala ndilo akuphinzira mphamvu zakusaka kuthunda pidengwa mu msewu Luistadu Vasho timalisiri mphangwa zinezo.
0: Akadamu na salaka na matongero mdistritu ya buzi muno mprovinsi ya Sofala donapinzira mphamvu ufuna bweza nduli ushumasho munsewu. Pena longe finzi zinu nsoko bozo wa polisha na onera munsewu donagumanika mkachita basa pakupita nchifirano na muntu na muntu antu na ale anafamba munsewu trakuti alitsake tundo ushumasho kumbagumana mbuliki. Ninga kulongo dekita Armando Berige tubu wa nsoko no walonga kudi fale na kwatao makamaka kunale na tekenya mitukala na midududu nchakuti asafunika kutalemezi mitemo ya munseu ukumba pima nsinzu na kufamba nao na iwo munseu kunale na famba munseu na mendo akuyeruza kutie asake langana uku na kule panzizu na numpao munseu turakuti akonde menywa na Mutokala makamaka midududu inagumanika mbaifamba ndi street neyo ya Shibabava.
2: As causa muito mais que frequentemente é dos motociclistas. Motociclistas, atropelamento, são causas frequentes.
0: Mbuya Armando Berige alikulonga kuti penekitisa kuti ushumasho oneke makamaka muno mdistritu ndi thangwi ale anafamba na midududu andi anafamba na midududu ndio natinensa maka usaoneka mbu ushumasho nangu ninga kubimwa na motokala kwa anthu mbanyifi pano tiri kuiphata basa tenepo tira kuti tiiruzi mbumba mbumba kuti isakithunda ushumasho munsewu fala ya polisha mdistritu ya buzi mbakalonga tangu ya ushumasho ukumbaka pemba kuna mbumba yonsene kuti isake tunda ushumasho malonga kuti muntu na muntu asachimereswa kuti abulukire pakusaka tunda iwo ushumasho
1: muntu mbodzi ndi adasoweka bukira pantsiku ya chitatu iponsene pakumala kulobzeka mboki bodzi ya madzi bwalo mwa distritu ya Shemba mboki nolangefu njamudzi ikakwata anthu akwana apfemba onsene apobalo bodzene mbwenye anangwasere ndiwo adawombolwa kulodzeka kwaoneka panzidzo kuti modia huyu wenda kadhimana na amvu panzidzo kuti nyanza ya Zambezi ndiyo ikadzala ninga kulongoda chita mustadori mbwalo mwa distritu ya Shemba mbuya Bentu Zeka dzwisa kuti nzidzuno iri kuoneka basi bodzi kusaka kugumana iye adangalangala mbwenye apa pakubandika tsakumedzi na apulisha amadzi tora kuti achite basa ninga neneyo Mkadamu wankulu wakutonga miseru wakukulupirida kutisafunika chioneke chombo. Peno njira inalonga tangu ya utsidzikiri wa udidi kulia na ngonu. Peno nsenipa kusaka kupedzera kulibase ya kusaka kubeza ndulu pa ngonu matangu ya kulia na ngonu. Kulimbu ya delinu mushanga alonga kuti kuoneka kwa njira ineyo ya kusaka kutimizira udidi kulia na ngonu. Ipi mpya kulika pikulu kakamwe tangu ya ku Kurumbanya kuli ana ngono. Mushanga kalonga pantsiku ya chinayi munu munzinda wa Beira pakupaula kuli maguma a chishano bakalali makulu kakamwe a udidi kukusaka kubweza nduli nyatwa za wipi. Ipipa gumanya azinchi. Hala nyakuvunulira miseru, anyakudziwa na anangu kundi kwa kusaka kubweza nduli pangono miseru mbaluma ino dzikwatu na madziku anango. Akulakulu mbaluma distritu ya buza kutimizira nzeru za kusaka kubweza nduli pangono pidengwa. Nsoko bodzi wapulisha munseu ndiyo pansiku na nsiku ukuchita basa ya kuyeruza na famana mientu pontu. Alemba na famana pia mbopia kufamba napi nanga mitokana mitududu. Tula kuti akale antu wakubweza nduli pangono pidengwa. Armando Berridge. Uyu ni mbozi wapansokono wabasa. Alongu tifundi kuluka kama mkumaza mpangwa kuli ale anafambisa pyompe kusiana siana. Tura kuti ale meds ntengu wakukwata antu. Zakumalisa vesera radi zongu kuti kusasanyira fukwe ibozi kulio madistritu onseni. Ndifundi kuluka kama kuli chiungano cha masenzekero a patinaji mbalo ma ino provincia ya Sofala. Izi ndi dzero za kuchita kuti iwoneke njira bodzi kutulu kwa masenzekero ninga na neo mbwenye chukuchukulu munu muzindo bera na dondu mbwenye kwachi. Hapa msafuni kutipione ya kima distritu onsene. Ninga kukuda chita nkara mungu wa chungano chao cha patinaji munu mprovincia Sofala mbwenye elder servesha. Alon kuti hapa safunika kuti masenzekero anea. Akale masenzekero akutimizira nzeru pontu agumane antu atswa anafana kuti achite mbona antu masenzekero mabodzi. Basi ya vesera radio tafika kumapeto talonga kuti ya polisia mbalo ma district ya Gorongosa munu Sofala mbanga mamunangulu mbodzi wapyaka maku matatu na pi wili pakubalwa natangu kuti apita mabondi na nkhalamba wapyaka maku manongo pakubalwa mbwenye kwachi ndi maing'ono. Ala natusokula district ya Buzi ndi wakupinzira mpamvu za kusaka bweza nduli pidengwa pia munseo. Zene izo vesera radio na zinangu za chita mpamvu zatu. Ine zinanga ndine ni shukari mwajapi kumichinda patirwa na George Barush Salano Madidi.
3: Mpangwa za Sofala.
1: Basi vesera nyumbe mpepo tirina ushano na mapindi maku mawiri na mawiri sinkora jina 22 minutu stava mpangwa za nkati mwa ino provincia Sofala. Mpangwa za tuifia sena za kutoma lero chishano zinafika pondo mpangwa panzizi utatu wa kumasikatiano. Kunja kwacha vesera radio. Kunja kwacha tiatamune tonsele tukuchemeo na majibesa nsiku ya lero tukutitika pati basa.
3: Yeah. É nojo outra vez.

tirina ushano na mapindi makuma tatu na pindi bodzi sinkora jina 31 minutu shitiri kutamangira utantatu kakwano utantatu kuno kunyumbe mpepu na tokali nzidzi kukuva mpangwa zathu za misasi jornali ya kumachimesi vesera nyumbe mpepu kunja kudache kutepa kwachera tinyerezere kunja kwacha kwachera mulomo anafambeni panakalene vesera radio habi mala pia kunyerezera ana lokufuna kujia funa kwenda shikola kazi ya kufuna vala

Manuele Ferreira kutimbira kuno kunyumba mphepo machibesi ya ntsiku ya chishanu kumapeto kwa sumana. Yipi piri kuenda, yipi piri kubwera. Mulungu atipasa basi ene nsolo bodzi basi ya vesera radio. Kutara kutitinyereza lipizinji. Manja ande, manja mawiri, miendu miwiri. Mbwenye nsolo udapaswefe ndu bodzi basi. Kutara kutitinyereza lipionse, nipia didi, pia kuipa, napinyereza na mupi. Na munsolo. Mundu. Usakaladi ninga boli boli nzidzu nangu. Mundu. Usamona ninga sama huku hana mwatae na tangwe kutela kufuna njiri ziri. Mwenye pia didi tisiri manje mwambuya. Mwenye didi tisiri mbuya. Tuta kutia tibalangazi machibesi ya lero nsiku ya chishano. Sinku na 36 mabasa malongero chisena kunu kunyumbe mpepo. Chishano cha didi ya vesera radio.

kuimba kwa mai ya gusht Alexandre Marjane kuno kunyumba mphepo machibesi ya ntsiku 10 na ibodzi terena ndzidzi ushana na mapindi makumana ai sinkora jina 40 minutos ndimbireni manja burutu ndine mbonye kwa chiburutu nkhabe khala pantsuwa mpole mpole nkoma leka kwenda kathonya nzako kuti ndi burutu nkhaba dabalwa na kudziwa pantsi pano

0: takulada lalenso.
1: Pumani piano, puma nkazinkulu, puma piako mai makulada Lorenzo, anakuchemera burutu iwe mulangane. Bas, mulangane. Anakulonga kuipa iwe mulangane, anapidziwa ndi Mulungu basiene, na kuti munthu leka kwa nakatonya nzako kuti ndi burutu, kwa nakatonya nzako kuti nkhabe kudziwa, tonsene ndi fiantu. Tirina ushano na mapindi makumanai na magasi makumanai na matantatu. 14 para isenju kakwana utantatu vesera radio. Tinati tiki pa kwecha mpangwa zatu. Nchivirano na nzatu kumaputu. Mjadidi usimbe nzaku mbali maso. Kuimba shamwalianga tomusena. Nchesa wa ino provinsi ya Sofala. Timizi pano ndi pizuisu kunu kunyumbe mpepo.

kundipasa ndoto za kuti nisome na kuimba. Ine nenga ndine munthu wa kusowa. Ndaona nyata ikuluka kama kutubirani mzaoni. Mwenye Mulungu akabidziwa. Adatuma anthu wa adidi kakamwe. Tire kuti adzatume kundipeza. Ndipo siku ya lero, nisafuna kuti ndia simbe. Na mpamu zezi na chiteo ya kundipeza. Nikulonga kuna maprodusa. Na kuna ansene malokotore. Kuti nzizu nende fushu. Jinakwanisa kwa werenga mazinao. Mulungu mekupezene. Na mpamu kuninga zezi na chitemo. Kuti tonsene tukwanisi kuenda kusogoro. Mbati kwata fala ya Mulungu mbati ika sogoro. Takuta Mulungu na kunipasa angu ninganao.

0: Manudu, yavo. Ine pano ningandabwera kale pambutuna mapikiro yavo. Nyama inja kukoma kakamwe. Kondi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika papando.
1: Pando ya ubale? Piaka pekubaliwa? Maria wangu akufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pamajeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambutu ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka choseni. Pontu sakoma. Nanji ngatondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni. Usazi waka likuti mbatizati pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta. Sabola.
3: Basi hefesera radio wakwada hutantato mpyadidi tipite nchifirano na nzatu wa kumapoto TV mpangwa za misasi jurnale ya kumachibesi.
4: Jurnal da Manhã.

Bwiraniko, aptafika panzi zunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani pansi kwa lero. Muna kanaine, Antona Rawush, lero tenolongo na tangu tenda wa chukuru. Chukuru, ndu tendo kugoswa pikulupeni ya Vesara Radu Msambiki. Iu tendo no, usasoswa na tangu chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa atu ife, panangu mkati mamanungu watu, michenda kakanza ungumi watu onseni. Pangiziro pia chokolo ndipi, manungu wa sakala kuneta, nzizo sene tisakala mbiti kosola, liti sapa, tisaluza mpavu, panangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamwe. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mwea wa kupuma. Uku nguveka kuti utendo nongu wa kugosha Vesara Radu Msambiki. Ifi pontu tingaona mtu anapi pipangizilo ningapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kuti ifi tingwate, tende nae kumbute ungume, na indikaoniwe, wanangu ifi pante indikaoniwe, kuti mpianji piri kukanza manungu watu. Tinepo, tinakwanisa kukunda pa utendo nongu wa kugosha kakamu sochimero chokoro. Basi, Vesara Radu Msambiki, pansikwaliri mkakana ini Antona Rawush, salani kwa programa atino ya pale na skama.

0: Zelandi tamala kufa pindi atu ishi ya ngumi kuhonsene. Afesere, Nyere Zelandi kulipansiku wa lero ife kulonga na tangu ya kufuna jita pindu tangu ya kukakamizwa na antu. Peno tilonga kuti kulandira makaliro ya antu anango.
1: Ninga mudalonga ife salandira panango wa shamali atu.
0: Njadili kulandira antu anango. Mbwenye kulandira kweku, ndi kulandira na nzeru za kuipa. Ninga chisanzo, ine Dorcas kulandira makaliro ako tangwewe usafuza, tangwewe usalemeza nyakubalako. Pepe mpedidi, mbwenye kukala manengezera kuipa ya kulandira makaliro ako tangwewe unakobiri, tangwewe unawadidi, usapangisa mbuto, isachemera interneti, peno muntokozi makaliro ako. Pepe sipindu pedidi tayo, tangwewe tisaona palu na skana zinji mjizuno, asakala manengezera kuipa na kulandira makaliro antu anangu. A anzanga ana iPhone inembo nisafuna kalambo na iPhone. A kuti anzanga ananguo ya moda inembo nisafuna kalanao. Pepe sipindu pia didi tayo. Tangu makaliro atu mbaku siyana.
1: Ndimu mwene zanga mafala kuria kakamu. Ana makutu, anava. Afesere, ziwanu kuti ifi ninga pale, ninga sikana. Pazizu nangu ifedi tisanyire ziradi moda wakuipa na kuona nzatu panangu anapipintu, anapimatrausi, ningapikalonga nzanga hapa. Mbwenye ife safunika, timulandiri nzatu panzeru zadidi basie nzanga.
0: Ndimu mwene nzanga.
1: Apo nzanga Dorcas, pa maonero ako, mbihanji pisafunike ife tichite, tuera ife tikali na nzeru pambuto, pansolo watu wansiku ya lero, kufuna chita pintu tangu ya kukakamizwa na antu.
0: Andi Antonio, chakutoma safunika kuti ife ninga palu na skana, ti kali na mnyele zero kuti pakati pa makaliru atu, peno pakati pa untu atu, ife tina makaliru akusiana, anango anakobiri, anango ananyakubala, peno anangu, anao pindu pia kuti ife diri nao tayo. Mbiadidi kuti ife tike pia usene ipi musolo. Tira kuti pepe pia ngajitika peno anzatu angapangisa makali wao. Ife tikoze kwa langana. Tafunika kuti ife tiziwike. Tangu mizunango ife tingakonda ziwika. Tifiani. Tikaonda kuti makaliru antu anangu di makaliru adidi kupringana makaliru atu. Ife tisaona kuti antu anango azinja za tilonga kuti iwe nga semba tangwe anji unapiaka ya kusemba. Safunika kuti ife tikale na mwenye zero adidi tiatawire ninga mnafunika kuti zizi izati kwa kwa natai tira kuti ine nisembwe. Pondo mizu zunangu anango satipanga kuti iwe nga pata basa tangwe anji anzako anatunga ibozene na iwe asa pata basa iwe mbo nga pata basa tangwe anji. Mbedidi kuti ife tikale na mwenye zero adidi tira kuti ife tikoze kwa tawira mwadidi tia panga kuti nzizi izati kwa kwana. Afika ande nzizi kuliaweni mwenye kuna ini azati fika tayo. Ife tingajita pepe, ife tikwapangisa kuti makaliro andu paziko mbaku siana. Ine lero ninao mwenye mangwana ine nikapata basa nina kuwa zambo kukana api.
1: Ndimo mwene zanga mafala kuria kakamwe makaliro pansipano mbaku siana. Avese rifiti likuenda nao makani yatu. Panzizuni fiti nati sanzike nyimbu yatu hechuiri. Nyimbu inatikuwa tukotifi titomipuma, titomijiduka munu mustudu ya radu Mosambiki. Timizi pano tinaza pondo.

0: ndamala kuva nyimbo ya tuishi ya kuria kakamwe itakuza kuvina kunumba numba bulugira munu musuda radi Mosambiki tangu jife tisalunga kuti pana nyimbo panapando panapando pana nyimbo ife takuza kuvina pano pa programatu ya ndina iwedi
1: ndimo mweni zanga ife tilikuenda nao makani atu munu musuda radi Mosambiki tilikufungisana ande kufuna chita pindu tangu ya kukakamizwa na anto msolo wa kuria kakamwe apo nzanga ndupu uipu naza pansolo atu nsikwelele
0: ande nzanga chakuto masafunika kuti ife tinyelezere kuti ife tazude mbuka tave pionsene pina nzizi au ife tingachita pindu pia kuti tikukakamizwa na antu tra kuti ife tichite ife tinakala mundu wakusukwala mizizi onsene pono ife tinakala na manyelezera kubulusa umaso pono ife tinakala na manyelezera kuipa ninga kunyozeka peno kunyelezera kuti ine nendi kuchita pindu pia didi tayu anyakubalanga peno antu anango ngakundifuna tayu ife tinakala na manyelezera kuipa zoseni pondo ngakwanisa kutambalusa makhaliro athu
1: ndimo mwene zanga
0: pono nyerezerani kuti pansi kwa lero feti kulonga na thangwe ya kuchita pindu thangwe ya kukakamizwa na anthu tasiya pakwecha nkhomo za didi zinatikwata tero kuti ife tikhale anthu anamanyerezerwa adidi pondo tasiya pakwecha uipu na soso na thangwe ya makhaliro ninganiwa
1: ndimo mwene zanga kumbukani kuti programati zasogolera na manso antsogolonga
0: na chiphezo cha UNICEF pondo na chiphezo cha transport municipal ya pano pa beira akagumanika kumichini ndi manatu eva chisapa
1: akhalivakaluta pa ntsiku ya lero ndife ine zinanga ndine antona raul
0: pabosipenina ine dorcas pinalonga
1: muwiri mwathu na onsene achita penseno kuti programati ifike kuna imwe ninga munafunika tati
0: salani mwadidi salani na ngumi wadidi.

0: wedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kumi ya kumaskati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
2: Pano paradi Mosambiki.

Tazwa masoko omsofala kuda kumenenga no enyambani ngoba jishkwana kuita gumi jema kwa nani ano no makoma nkomuna omseswa no mseswa omwe ndijo dezi yore jino kwa renta yominutu tiri mkati mwa mangwa nani oshano shovu wiki shishano kumbiri kwa osumana kuli songolire kumbiri kwa osumana kuli sedere

0: Ripo.
1: Zina.
0: Ah, zina mbuya na Enoch Paulo John.
1: Baba Enoch Paulo John, mwakwetea kwa wapi?
0: Rubuya kwa mtaani ya Gorongoza.
1: Ah, mwana Gorongoza. Rakanaka, shishano kudaden, mukulonga mukupaka kudini kukiria kumpira kwa somana.
0: Ah, nyamasi shishano tumipame kida basa kwa papame kenda vera, nda tukirira mangwana kwa vera pra kuni. Kamu kumindu kenda kumisa, nchiposu kenda kumangu, kwa kwa kwa baba.
1: Rakanaka, kwa zote ngosaka jimusha kamisho, mwetambe sakuna?
0: Eh, pakutanya njini mbo la mteko ya mazi, ni wateki niko.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kangani kuna mkazi wangu Cecilia Arnaldo, wanangu pana Paulo, Simao, Namelia, Sinyao, Bento, pakuya na Rao na Pedro. Kwa kangani kame mama Kandibara, Paulina Kandiguta, kwa donu wangu na batemi na basa, kwa rikuno Gorongoza, na Pedro, na Mkalisi, ama zangu jesu kundizo nguwa jino mingati sambi nga pili mchishano kanaka.
1: Rakanaka ngapashwa zina?
0: Enoch Paulo John.
1: Rakanaka baba Enoch Paulo John. Kuvira Gorongoza, tenzi sani rakanaka, sani no raji Msambiki, bye bye.

Onzi yana no disa seti minutu mopena bere mwepotana nyumba mpepo ndiyo raji msambiki mwono msofala 8251314 ina mwepotana wafona ndishiti ya lo mulipo

0: Jasara mseswa mutandatu kuitia tifungise no shirongwa shino shu kumpiri kwa somana 8250-8314 ndirabote. Alo, mlipo? Alipo wafona? Alipo wafona? Alo?
1: Alo?
0: Zina, ndoda chana?
1: Mujana Fernando Majo Sikauke.
0: Mulikuwa hapi?
1: Ah, nilipa kwa konta njia kwa mbutu yibasa pano.
0: Ah, mwepa mbutu basi. Kumbiri kwa somana na mshungamizi kuna zinoka mchanya beta.
1: Ya, kumbiri kwa somana ya mashia ndirika basa, sabi zunumi na ukhanika ndirika nyumba, mshikosa na ukhanika ndirika basa, mshungamizi ukanga tanga unenda kumizimai wangu maria jito za beta, na ukhanika serango kubida yonga atambe, akwe na juwa magaole kwa ndirika kubidenga atambe, ni wana wangu, Terese, Linda, Terezinha, Maria, na mai wangu wa mwuru kwa watami, kuna doangu wa Saudi nga watami, na mwuru ya solokutuwa nga watami. Ni makolega uka basa, so Mambuke, so Antoni, so Jane, na so Angelo. Mbesa kumbisa nga waiti chime chime shikira choisha.
0: Chime chime shikira choisha, rakanaka. Bye bye. I'm going to go to the house. Alipo wafone pangwa jino, tukufungisa mshini ya shurangwa. Halo?
1: Halo?
0: Zina?
1: Mulipo?
0: Tilipo, tunetea mwimu kwa nae.
1: Naa, mbena pedro ato filipo vya mtundo Kampala. Mwazeji Fernando teo?
0: Ah, mwa Kampala?
1: Zi Kampala.
0: Zakanaka, mwubusa ngeni kwa nae Kampala?
1: Kampala, mwubusa kwa makakabwa. Mwazeji Fernando teo, na kichinwa duzi za kuwa felicia na siya na makakabwa.
0: Eh, ano kumi Saudi ni walikuwa.
1: Awa hapo sikuta kutoka jana nume basi mwe kujira mshiposa shinu zaru babasa ya mwazei Fernando Teo.
0: Rakanaka, kumbiri kwa sumana kunaye kwa kadeni Kampala?
1: Kampala kumbiri kwa sumana mwazei Fernando Teo hapa ya mazi shishano, tiliko gogo, nyamasi, mangwana sabda tenda kumisa mungano dormiru tenda kwa cheke jamrufu.
0: Mhmm.
1: Mana yang tidak topi dan dia semana yang bawa mesti senang dekat
0: ni. Rakan aga, kau nak kampar muna mata siapa?
1: Ah, MC.
0: Ah, MC.
1: Ah, mistake.
0: Ah, mistake ke?
1: Ah.
0: Kata anda sekolah, kosa kau musang mizah muda mesakan? Cuma
1: jauh nak kau nak kuna mati rezeki, nak kau tak pernah nigi, nak kau jual, nak telefon, nak WC. Kuzati la tono patra wangu wa namba ya tamona kwa sababu mengi na indini ndio wewe ndio kambareo kwa sababu ya wafu ndio kumpea kambi sufini sufini ndio kambara
0: mhm
1: na kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa Onze horas no 27 minutos, já será mucesso mutato, basbasco de atuano fungiça no 8250-11314. Colevera cocuti alipo ou afona?
1: Tribo?
0: Duda janelam?
1: Aba, soco tandena, mulimba coco.
0: Rakanaka, salamanda, mulimba coco. Kukara kamnyawa, kuwanika papranova pangu wajino.
1: Ae?
0: Nyamasi ndi sabudu, ndi shishano.
1: Nyamasi ni weki shamu, nyamasi ndi sabudu, ndi jie wanarume masi, sabudu nyamasi.
0: Wana kwani shpalitu. Nyamasi ndi sabudu?
1: Nyamasi ndi sabudu, jie wanarume masi, na weki shamu masi, sabudu.
0: Sabudu, eh? Rakanaka, kuzeti palitu jangan, kuna palitu kuli zero zero.
1: apa ndiri ponto zero andina nebari timo mandike 14 kinzora epa kamaru kama wanyabete simango ya matiri simango yukaji ni wasukuru wa simango vanovia mbute mbute utaka simango yorumi nana nao katika kijungu padoko zili tibuye makani wakukota zili zumeza za matiri zundarekita kwa upenyweni isu chichisikwe cheni
0: Rakanaka, kwa zote mbo saka je mshonga mija saramanda mshonga mija onda kunani
1: Burume mbino chunga mija vete wakundizwa dari zirangu rukumburuka Raja Mustambike antena nasionare RN inutaka shamari, inutaka hama, inutaka baba Nukubuye daru kama wanyabeta urukuzwa zirangu rukumburuka Kani kwa wamakaya kwanda kabaho kondwe wamakaya kutikuna chapurangu Iwa kuzizo wanga watamba wakazo nini mwenimba koko Nenembe trafoi mwusu mchakangwena Mashanga mamboni divina Marupani, guzi Divina, shimoyo Gorongoza waku Buya na waku za nini rizu rangu mulimba kuku Rukuketeruka rizu rizu rizu rizu Amakini, shumdaka kitu kwa openi Ine simango, kuna simango yokati Kuna simango yerumi, kuna simango Wazukuru wa simango Warukulisho wanga watambu Mchumari wangu, Maria Manuelo, Joani Zangu, Manuelo Mulimba, Sila Mulimba, Josefa Mulimba, Ruiza Mulimba, Chuaha Mulimba. Iyo si mango yukati, si mango yurume. Iwa mwiliwa nga watanda. Na imumu manoteo dhali, makapine, makafiajari dhali, wanda rakafamba ushoni, jirishumeni saamatili, sunga katiba paupenu, toka kivangeni, kutijisa vana, zubude ushoni, saamatili, sunga katiba paupenu. Mwana ana huyu wake, wao unatoa baba wenda maputo wenda kutsuru wenda kwatu baba angalayo pia tinta na kuzera ndi sikiki zile zimwene sana ti zilonda kabisa kwa penyo wetu tu kitwete ili ni mbenembe trafoyo mwete dare mtaka mbwena na masi kazi za kishano dare ndi sabudu dare zile zimwene zilonda kabisa kwa penyo ili ndo ferereka ni bye bye mulimba koko asinati
0: Rakanaka, mulimba koko, tino tenda shukuru, sani Rakanaka, sani no Raju, Mozambique. Vaputani vo radio, shinonaka, shinokamana, shinonaka, shinodura, shinonaka, shinokamana, shinonaka, shinodura. Kwa mwese mwete ya nsheven, kufira kumatima na kwa mwene seponyika, kufira kakusi kwa nakanshikazi, kufira mafazuma, daka kamdandwa. Mabaso ngondime shingao, alikushishika ngapano, mbambaye tina maponero. Maponero, ndio wakufungisa mabaso ngondime shingao, no mumbo jezeneko, mumbo jimapita shinda. Tafala shukuru kushandila kuna mwimu ya putani wa razi msambiki tizi ya kukutini mwenye shayo kwanga. Uvira jimutuni jesepo jeno provinsi ya Sofala. Kumene nga no nyika, no pasidino, mkosaka chukutini. Tituku zika ngu mchini je interneti. Njo www.remi.co.mz Kuzoti ngeyo sani rakanaka nyaminga. Kaya ngeyo sani rakanaka. Kuzoti gorongoza ngeyo sani rakanaka. Nyamatanda ngeyo, maringwa ngeyo. Morasa ngeyo, sena ngeyo. Mashanga, Kashibavava, Guruja, Kumeninga Nkuda. Tatenda shukuru kwa shu kushandila kuna mwema putani wa Raji Mzambiki, tizia ya kukuti mwenye kwanga. Tinashumba shukuru kwa shu, botila nisera kuna Josia Samuel Dereka, ni kufika Guruja, kati bose, botila nisa tiguru. Zoti baba Zonda Wilo, kati bose landikeje avu. Tinotenda, nishikaziri kuna Kampala, Antonio Meti Shibata Mbondo, kati shwesi, nishikume kumpanda mwako. Tinatenda shukuru. Kuzadi vaji pana kikikiki no mushini jompepo ndi Johani Poso. Ponapo na shonshufo ndiwa venga vikumbatila mushini jompepo. Kuzia kukutini. Resi shonu kuma ngonjia jindikana kumatima ngumene sepo wanyika. Ndi kwa mazu kana mikrofoni jino njengana mwishi fe nando tiu. No zina rorajo Mozambique. Johani Poso, shonshufo, mwishi fe nando tiu. Tiri kuti sani Rakanaka, sani no rajo Mozambique. Ndikuti babai, chao chao, takumu sana pa zihungu, nalidi zihungu, jo zamba kuheja. Zamba kuheja, zihungu lo dimingu, dimingu lo soto, dimingu lo mnamato. Tatina shukuru, tino zawa nana mbaimba ipo, kana kavidipo pa zihungu lo zamba kuheja. Sani Rakanaka, sani no Raji Mozambique, babai, itu sakra, kardozo sakra, babai.

0: Bwereniko tati bwereniko kulimwe nyakuti pesera pano pa Radio Mosambika tarikufika nazo mphangwa zathu za ino provincia zofala lero nsiko ya chishano kudewa nsiko kumi na ibozi nthanda njino ya nyenzi chaka chino mpikwe piri na makumawiri na pitandatu pakutoma pa mphangwa zathu tilekeni tikupasireni mwanchigwagwa ntomi njene toma na mphangwa zakulonga kuti munthu mbozi ndiye adangalangala kulozweka kwa mwidia chitatu chino kamaka mwidia ngono ukayenda mbulowa mudistritu ya Shemba mondo mwono provincia ya Sofala kusogolo kwa ndima na kupanga nimbo vina kuti makilometro kupiringana kuchita maza na mashamu awa anapitaniza mbuto zile zinalima mbumba mpaka mkisapire pia ale anajia udiri uonore kulonga mu distritu ya Gorongosa mondo muno provincia Sofala miseo ndio inasasanyirwa zene zina zinango zinachita mphangwa zathu za ino provincia Sofala nguma nyindine santo kulonga kumichini na nzanga Luis Marijani na Carla Kumbi tati tivese seni biadidi yewoto tomana zumphangwa zathu zidalongefe kuti munthu mbozi ndiye adangalangala pakulozweka kwa mwidia chitatu chino Stritu ya Shemba mondo muno provincia ya Sofala. Mbangwa zene zinachemere sanzanga ni jwa jape.
1: Munthu mbodzi ndiye adangalangala bukira pa ntsiku ya chitatu sumana ino mpaka na lero. Mbwalo na thangwe kulodzeka kwa mudia. Mbwalo mwa distritu ya Shemba muno Sofala. Mudia nulangefi ndi ule kusasanywa mudzi. Unachita kuti ukakwata antu akwana pfemba mbuwenye mbodzi zangalangala uku asere ndi watakoza ku ombolwa nyatwene yaoneka panzidzo kuti modia wa dimana na mvu mbwalo mwa nyanza ya Zambezi ninga kongoda chita mushadore mbwalo mwa distritu ya Shemba mbuya Bento Zeka dzisa kuti iwa dona nyatwa mbaubalubu zene mbwenye timizira kuti ulendo ukaluwa didi mwene Mudiambo kaluli wakulika mbwenye kwa chipintu pia za dzudzumisa. Alonga kuti ndzidzuni kuchitwa base bodzi ya kusaka kugumana yenye kulodzeka. Mbwenye basa kuparwa na tsakomedzi, pontu na apulisha madzi. Tinaepa, tiveni fala ya mbuya Bento Zeka.
2: Portanto, estavam 9 pessoas a bordo. Dessas, o principal que era o marinheiro, por sinal, portanto, o chefe da família, que é tido como desaparecido.
1: Mbuya Bento Zeka kolonga fesado. Mwaka kumendi kantwa kwa na pfemba. Mbwenye adamwalira uyu pende kutada sweka. Ndi mwambu wa yi mudia. Manachini mudia ushu ndiye adangalangara. Mbwenye fita saka kudziwa. Tangwe mudia. Ubalo atitera kuti mudia mkwadidi kakamwe. Siposi tutantu ningana neota. Upata antu kumi na shano mtengu zinje kakamu antu mwenye hapa pakulongo kuti ndi mvu habibzika madili kani mvu penu kuti ndi ngono mwenye kwa chifu tapemba ubali tila kutu kuziki pa ngono tangutifu tongi tukuchita basi neyo tisa kuziwa nchanji kida sosa nyatwa ninga neneyo fala ya mushadore mbalo mwashema mbuya Bento Zeka mbalonga patangu ya kulozweka kwa mudia ubozi udachita kuti muntu mbozi mpaka na lero habibzika kuna ye
0: Ndifa Radio Mosambiki mondo munu munzi ndo bere mabasa ndiwa malungero nchisena trikumwaza mpangwa zatu za ino provincia Sofala zinango za masenze kero tendeni tizi venza kulonga kuti kubala nzero za kusasanyira mbuto madistritu onsene munu provincia Sofala makamaka kwa pari na asikana nafuna tu kubulukira pa masenze kero wa kutamanga na nsapatu za maroda ndi nzero za chigayiku jinasalakana masenze kero mondo munu provincia Zenez, mwenye nkuira nijwa jape.
1: Kusasanyira mbutu, za kuchitira masenzekero ama patinaji. Awa ni masenzekero aana piana kufamba na sapato za maroda, madistritu onseni, ndi mpoka na chungano cha masenzekero ya munu Sofala. Izi ni nzero, za kusaka kuti anapiana chiti masenzekero kusiana siana, pakati pachakachini munu mzinda opera na dondu. Mwenye kwachi, ipi kwenye kuti pisafunika pioneke madistritu onseni, Ninga kutuisa kuda chita nkadamu wa chungano chechu mbuya Elder Service. Alongu kuti nzidzuno basa hiru kupatwa. Tura kuti asake antu atwa kusaka kuti agumane anapiana mangwana. Alonga kuti kusasanyira. Njira ningana eneyo. Madistritu onseni. Ndi basa kufunika kama kundi kundi kwa kuchita kuti iwo nakunika pakati mapapikaneya akhale pambuti bodzene nkadangwa chiungano chapatinaje munu sofala mbuya Elder Cerveja akalonga pa ntsiku iyachitatu kuli REM di sport tinepa tibveni fala
3: a educação através da patinagem e do skate e temos tido muito muito sucesso nisso porque eu mesmo pessoalmente tenho visto o histórico dos nossos meninos alguns
1: Bui Elder Cerveja kuti kulanga mwana bukira pamasinzekero ninganene mpakufunika kakamwe ifi tikaona anapiana anthu azinji muna kakhana piana kutayika napana kuchumanika anangu akakhama suberubi munsewu mbonye lero tachemeresa tinakupodzipeni tikufuna kuti chiungano chathu chikhale chiungano chakulikha kakamwe ipi pirikupangisa nkhopi zadidi nkhopi zakufunika khundikhundi kuli anapiana apa chiungano chino chine fano chanapiana kusenzeka na ntsapato za maroda mindo fala vesera radio yankadamu wapatenaje munonso fala mbuya Elder Cerveja malonga pathangwe kuthatarisa masenzekero aneya apatenaje muno mprovinsia
0: Yewo tabwelera pina papiri pina kwa tefe padalongefe ntomi nchene kuti misewu inapataniza mbuto zinalimwa phoso mpaka misika panango tilonge maluwane ndizo zinasasanyirwa nzizi ningana uno misewu tuwera tu kuphezera ufambi wa UDD distritu ya Gorongosa muno provincia Sofala nijwa chape munyanguira
1: Nkambala zopringana makuma shano za misewe kusiana siana zinaphataniza bukira mule munalima mbumba na patsindi ya distritu zikusasanyirwa pontho bwalo mwa distritu ya Gorongosa munu Sofala mbwenye pakati pa bvungwe kobiri kupingana mamiliyoni makumeri na masera mametikash awa ndi mabasa aphedzerwa na pfukwe inatsalakana uthambaruku wa mpisa basa inalongefe inati dzafika kumapetu pa nthanda zitatu zinathamangirefe mbwenye mwanamule mulambo phatu basi kusiyana siyana kusasanyira miratho na pinango ndi njira zire zinabukira pa nsewu kulu na chidindo cha kutoma mpaka pa matsindi akhudzu mpontho na mphimba za Nyarirosa chisa cha Nyamazi khanda ngadamwa mkulu wa mabasa amfuma na kusunulira mbwalo magonongoza mbuya zechigarire alonga kuti ndzidzuno mabasa kuchitwa mbwalo mwa anseo ndi imisewu ile inatuta phoso bukira muli munalima mbumba alonga na khundi nangu kuti basa nangu nadzafuna kuti phatwe njakuchita kuti aonembo misewu inangu ya nthemba tinepa tibveni fala ya mbuya ze chigarire
4: temos atividades estão a acontecer neste momento
1: ze chigarire kulonga vesera radio tina mabasa mazinji hapa kwa nyuma kutoma ndiwe na chite fibri mpatilangana mbutu zili zinalima mbumba hii ndi basa ikulu kakamwe basa kuti inati patwedi ili kuparo ningumu kufunika bukira patindi ya pansiwa kutoma mpaka uko ndi mapfundo kwa na makumi na mashano mbwenye bukira pontu pansiwa na jidini kutoma mpaka mbutu inangu kule ndi nkambala za kupingana makuma tatu na ibodzi pionsene pirikwenda mpaka nkambala makuma shano na ibodzi ibi mangwana pina dzapedza kundukundu kule ala nyakulima anthu nafambirana ninga muli mwakufunika chinafunefu chokuti mbumbatu munu Gorongosa yekali yakufambirana mwadidi mwene fala vesera radu ya mbuya ze chigarire mbalonga pathangwe ya mabasa kusinyira kwa misewu mbalo mwa Gorongosa mabasa kuti ndi misewu yakupingana nkhambala makuma shanu zikusasanyira bukira munthu Gorongosa
0: Mbona zinezi Fedro tafika kumapetu kwa mphangwa zathu zidalonge fentomi ndomenchene kuti munthu mbozi ndiye adangalangala pakuluzweka kwa mwidiya chitatu chino Shiritu ya Shemba, monto muno provincia ya Sofala. Kusogolo kwa ndima ata kupanga nimbo vina kuti miseu ya kupiringana makilometru madhana mashanu ndi wanapataniza mbuto zinalimwa phoso mpaka maluwani. Ndizo ziri kusasanyirwa ndi shiritu ya Gorongosa monto muno provincia ya Sofala tuwera kuombokwa kuli mbumba yonsene. Zine zina zinango zachita mpangwa zatu za malongero nchisena ngumanya kaline Santos Golonga. Kumichini ndapatira nanzanga Luiz Marjane Pabozi na Carla Kumbi tati Salane.
5: Ntangwa Zansofala.

Yehova nyimbo ishi ya kutoma, nyimbo ya kuswaira tandu, nyimbo ya kumanyikana na imu moseni munativesera. Maka maka apale na skana. Nanji programa ishi sakito na apale na skana. Bika enda kuli apale na skana moseni nativesera. Bulukira munu mshutuda radu Mosambiki. Avesere, talonga kale kuti programatu naria kakamu, programatu nkabi siyana na insiku sinangutai. Nanji fetabwera na pindu pizinji pia kuria. Pindu pia kuti ife ninga apale, ife ninga skana. Safunika tiziwe, toera tichenjere, toera tikwati makaliru watu tende na kusogolo. Pindu pia kuyeruzana ife ninga apale na skana. Mbwenye msazwa kale kuti ife kalamunu kachita programa ishi ya apale na skana pansiku ya lero. Ngulonga kuti ife tinaungumi wadidi. Na mwenemu ife tinati sanziki pindi ya ungumi kulunsene. Tuwela kutitiziwe pingasi na tangwe ya ungumi. Nanji ife tingakulunganya ungumi watu. Ife tinakala antu wa kukwanisa kukwata pindu pizinji kuenda na apie kusogulu. Nanji kufamba, kufunza, kuenda mbutu za ganyo, kuenda mbutu za bizi. Uchita pindu pizinji ife ngukala na ungumi wadidi. Ungumi watu ngakonda kala mwadidi ife ninga apale, ife ninga antu. Ngabe pindu pinafunefi kwa nisa kuchita tai. Na mwenemu tinati sanziki chinchinu pindu. Pindi ya ungumi kulonsene. Tuwela TV nkomu zingasi na tangwe ya ungumi. Pindi, ndiyo ilintandu, vesela.

Bwerani kuima vesera la Mosambiki, ishi ndipindi atu ungumi gulonsene. Lero ndinalonga na tangwa nyoka za kwenda. Nyoka za kwenda ndintenda inasoseka na bimfunyi pinakala mazi akukonda sasanyiwa. Peno pia kuja, bimfunye pepe pisachemera vibriang koleri.

mapangiziro wa nyoka za kwenda ndiashi kuchita pombe mazimazi pondo na mutapika kala manungu mbwe manungu tematema na pinango mzero zadili toera kuchalira nyoka za kwenda ndizi kuchita unyai mizizi useni kumwa mazi ya kukonzwa na seteza peno akuperuswa kuchita nyakalembalemba toera tunda ndenda ineo avesera radu Mosambiki mungaona mapangiziro wa neo ndokoni mwangasa kumbutu ya mbumi mukaenda kumbutu ya ngumi safunika kumwa mazi kazinjikeni mwenye tai nyoka za kwenda zisaluzisa.

basi ya Vesera Rad Mosambiki tafika kumvomo na pindi hatu wa ngumu gulonseni. Mbwenye dakoza kufotokoza pindishi ndine. Eva Shisaba. Salani Madidi, salani na ngumu kwa dini.

0: kuva nyimbo inango ife nayo programa ya apale na sikana longa kale kuti tingamala kuva nyimbo tinati tisiye mpata kulishamwa lathu Domingo Shunga mpata ndushu
1: Mwanyikiro wadidi ya nyakutiporutana munativa mbutu za kusiana siana inendritawira bulukira kunu kukaya leru nsiku ya didi kakamu kuyale anativa bulukira radio Mosambiki mbazinji anaiva panzizi ningono diri kutaira bulukira kuno kuluani ya kaya inde mbazinji anaziwa kukaya panafuneni kuchita makani na Mbozi ushumbakala mfunzi wa shkola sekundaria Nossa Senhora de Fatima Murasa Misao Nenepa mchadidi kuti limpasi mpata longi zinache Ntangwe ya mafunzi siro nanji Tzaziwa kuti mafunzi siro achakachino chitwa afpaulwa mbazinji kuti alikusasanyika tuwera kuti Aendeka ika mazina kuna alembwa nango amala kuikisa kale mazina mchadidi kuti Jite makani tivi kuti anatipanganji. Mwanyikiru wa didi, shamwali, zina.
2: Mwanyikiru wa didi, ini zinanga nini Domingo Sima, Domingo Sembezera ndi zinanga.
1: Ndimumu ini Domingo Sima, Domingo Sembezera, tipangi wa ngunu tangwe ya mafunziru wa chakachino na anji chakachino nchiswa ndetaneo.
2: Ndimumu ini natawila tepa kuti inda sasanyilo magaderno, malapshi, makanet, shtojo, sapato. Na pinangu pizinji, ndingati tipilongi chibozi na chibozi nkabi kupimala. Idasa. Sanyirentu ya ndendina kafunza.
1: Apo ulipabuku ya chingasi inafunziwe?
2: Ndilipabuku ya chukome.
1: Ndimumwene hapa na nzatu mbozi na cheza nefe wa mafunziru hapa wabuku ya chukome. Pashkola Nossa Senhora de Fatima Murasa. Nenepa tipangi pangono kwa diwe mafunziru usadikira kuti mangwana uzakaliani makama.
2: Ndimumwene hini dinachidikiru kuti nsasunze kamu na pindu pinangu pima brinkedu tuwela kuti panangu ndiza kali polisi.
1: Talota kuti mangwana nkucha uzakali polisi ya peno patwa basa wambudu ya apolisha. Aino zikuatwa Mosambiki, sipire?
2: Ndi mumwene.
1: Ndi anchi chida kupata ntima kuti ukali na kuti ungamalisa shkola upati basa ni.
2: Ndi mumwene, basa ni isandikomera na anje asati onirira. Ndi pipida nikuata tuwela kuti ine disirira basa ninganene.
1: Ndi mumwene hanya kutiporta na Radio Mosambiki munativa mbuto za kusiana siana. Kiri kucheza makani anachezefi na Domingo Sima Sembezera. Ndi mumwene hapo mafala kwa kumalisa na funeo kusia kuli ale apali na atikana anakonda kufunza na tula mafala.
2: Ndi mumwene. Indi natula kule apala na skana na ndivesela pandizono. Mbutu zili zinafika Radio Mosambiki. Indi likulonga tinepatendeni kafunze. Tisaliki kulanza tsenzo na kutitsenzo ngabi kumala. Safunika tifunze, tipatimabasa, tipedzembo, abaliatu tuwela titukuli zikwati na Mosambiki. Na ipyo, funzani tuwela timalise mashkola. Masezi kuna njala, masezi ngabi magadeni. Safunika tisaki tuwela kutitifunze. Mafalanga baneo.
1: Mwene pakumalisa siya zina.
2: Ndi mwene zinanga mumbu ndine Domingo Sima, Domingo Sembezera salani.
1: Takuta. Nipano bukira kuluani ya kaya, Domingo Shunga. Mangwana ndinsiku, nzanga, Eva, sala mwadidi. Mabasa mbafambe.
3: Zizwa panasikana.
0: Tamala kuva Domingo Shunga na mafala siye hapa na nshamali uhushu adacheza na iye pansiku ya lero. Ife nayo programa ishi ya apale na sikana. Avesere, kumbukani pondu kuti ife tilipandanda ya akazi na ipe ife tacheza na akazi angasi, na tangwe ya nsiku, na tangwe ya ntanda ishi, na tangwe ya pindu pizinji pinaoneka kuna akazi. Akazi nangu na tangwe ya mapandu awa, asachita ushumashu, asachita pindu pia kuipa kuli anzao, na tangwe ya kuso. Na ipyo ife tacheza na akazi angasi tuwela TV mbyanji pina nyerizirao na tangwe ya mapandu awa akazi. Mbyanji pina funefe kuchita ife ningasikana tuwela kutunda pintu pia kuipa na njitinga kalaba mizizi ya pandu anangu nkabi stawira kusowa. Kusowa nguandu nsini. Mbwenye chikulu kakamu kukala na ungumi wa didi. Makani, veserani.
4: Mwera niko, avesera inu programa ya pale na sikana. Leru ifitilipano na shama ya tutuera tichezi na inatangwe ya msiku ya kazi. Tilipantanda inu ntanda ya kazi. Akazi ndiyo wanatipasa makaliru, akazi ndiyo wanakita pionseni tuwela kutisasanyira evening apale, tuwela kusasanyira ana, tuwela kusasanyira muna panyumba, ndiyo wanakita pionseni tuwela kukoya muzi. Na mwenemu ife tinati chesi pana shamwa yatu, na tangwe ya nsiku hii, na tangwe ya ya ndanda ishi. Nzanga, masikati ya didi?
5: Masikati.
4: Sinako?
5: Nini Tereza João José. Numpodi kwa pisa muna, numpodi kwa disprezara muna, muna mpana na tisasanyira pa nyumba yake.
4: Mbapi mafala nafunimu kwa siya nanji? Asikana nangwa asakitambo mapandu na shamari. Anangwa adasowa. Asakana kusukwala na tangu wakonda kupita msikwe ni. Mbapi mafala nafunimu kwa siya?
5: Numpodini mwasowa, numpodini tani? Numpodini kwata mafuta mpisira wa muna. Numpodini chitani chupicha kuipa kuna mavizinyo anu. Numpodini tae. Devi manga nkeka. Numpodi kita pindu pia kutani, pia kutaika tae. Numpodini kita pindu, mbulonga ilero, nchitiri nzanga ipi, numpodi.
4: Asikana anakita busy tuwela kwanisa kwata mabuku kwao kwenda na kusogulu. Mbapi mafala nafunimu kwa siya, nanji kuna asikana nangu, asikana manyazi.
5: Mafala nafunimu kwa sira, devi ninga ifi asikana, devi kita negosyo, devi kita pindu pizinji para mblezari pa nyumba. Numpodi kana manyazi, numpodi kala sukwala, devi kitambu pilipina kitani. Nzako.
4: Ndimo mweni nzanga, apo mkumbatiri unenda kunani?
5: Kumbatiri unenda kuna pewanga João, kuna pewanga Laura, Domingo. Kumbatiri unenda kuna mbalanga José, João, Domingo, João, José, Helena, João, José, kuna akazo nsene.
4: Zina?
5: Zinanga nini Tereza, João, José.
4: Ndimo mweni vesere, ifi pandu tunashamwa ya tunango, funatike zinaina tangwe, ife tili mpando, pandu ya kazi, nanji ntanda inu, ndindanda ya pandu ya kazi. Ife sikana, ndife kazi mbu, ha? Ndife kazi. Nzanga, ndietani, kakana ungumi ndi pando.
6: Ndi upando maningi kuru meshu.
4: Mbapi mafala mfunimu kwa siya kuli akaze nangu nanji. Kuna akaze nangu ngakonda sanzaya, ngakonda gulilo foya nsiku ningana inea pando. Asaipiro na munao, asaipiro na maindikana, asaipiro na andu nsene tangu awe na soa. Mbapi mafala mfunimu kwa siya kuli andu anuyo.
6: Mafala safuna siya ine kuna andu, kuna akaze nzanga. Ife akaze nipoti kare maningi preocupado na pindu vya mundu. Tingaona kwa rigeri koi za si dapra ife titukembu basia, tinembu kasaki mabanana, tibweka gurise, pra tigurembu pinafuna ife. Podi chita, numpodi ife tikare mitikateore la muna, puriki mamuna na wepio nselena na pikoza. Iwe mkazi nga kuonsigirimbo chitambo manerako pra pezere mamuna. Una chitambu manerako, tukambu basia, kuendambu kasaka sindipeshi, kagura praya, sindi mabanana kuna kagura, mbuwe kaguri sambo.
4: Apo kuli asikana, mbapi mafala na ufunimu kwa siya?
6: Ine ndina siya mafala kuna asikana, ki asikana nopudini karama ningi preocupado na bintu pia nzano, nopudini karama ningi preocupado. Tingu mungu preocupariki na imwe, mungaona kutipana kwa rikeri bushkatu, mchite bushkatu. Nopudini preocupariki maningi karafamba nduri mwapare, chire chinadari pra chita, pra imwe tingi chita, pra imwe muone usogoro wanu kaona kuti nzanga anaichi imu safunambu mutewerere musafunambu muende wakasake mpare ndifambe naye kada version ndinaonambu manera manera pare chinchino nganyi ndilika ngatani imu asikana mungaonambu kuti dapra chitambu ipata chibushkato amayori ya diasikana chinchino aliku chitambu pinegoso tukambu pima basia tani tani gurisambu pima banana uya bakati prati onembu manera manera prati gurembo chinafunika safunambu foya tinagurambu safunambo pima makare na hivi pina buka chinchino tinagurambo tikiti tare kwene tewerera nduri aiveza nango zanga chinda ona chocha kuvala chocha nshikanayo cha barikadi jauri nduri mampare ngadari tingi tichite na forsa yatu konsuanti manera mulungu atipasa
4: ndimu mwene mafala kukoma da simu bakwe tuwera kuti asikano nsene avi nanji ife ninga asikana ngabi funika sirirapia nzatu basi tae tinazakaba ndimu mwene
6: ndimu mwene sing
4: apo mkumbatiro na pitsontono nenda kunani
6: kumbatiro nenda kuna primero mamunanga sachemiro Fernando Januario na mwananga Julieta ya Fernando, Sita Fernando, na Arbino Fernando, na wakumasira Mariamu Fernando, na sobrinyanga Tenezia, na sobrinyanga Mai, na mejwaranga Julieta João Nansen na Nandiva, shamwarianga Selina, na nangwa nangwa Selina Nandiva, mavizinyu, pastori wanga, nikupereka mwanyikiro ukuru maningi, so nikupidi chibozi, akazi ya nzanga, mbiti kareni, mbiti kurupira, mbiti reke, kwa tamazi, mbiti kamunatu, mazi ya kupisa tangu seku, wani tikare chiriri, na pile pinapaswa ife. Si mamunatu asoa ife tingi tikarembo pepombo pada soa iye. Iye nga onambo kuti dapra chita ngaparangazi anachichitirambo. Ndipepi kafuna ine ndipi ikembo. Zinanga ndini Laurina Francisco Mambere.
4: Ndimu mwene nzanga Laurina mafala dide da simu pakwecha. Ndikukulupira kuti andu nsene nativesera programa ishi ya pali na sikana. Anati ya funzi makamaka ife akazi makamaka ife asikana. Nanji ife akazi ndife na manga musi.
0: Tamala kuva nzeru izi zidatisira akazi. Akazi awa adalanga, akazi anzao, adalanga, asikana, nanji ife asikana lero. Ndife nafuna kukala akazi akulwa mangwana, mbiti manga muzi, mbiti lera ubale. Ande ife nayo programa, tafika kumkumu. Chikukulupira kuti imo monseni mudativa pansiku ya lero. Mwafunza pindu pizinji nanji ife tisachita programa ishi toera funza. Mbwenye toera kufunzi sanambo na anto monseni anativesira. Programa yatu isasogo lero na Manu Santu Shikolongo. Na chipezu cha UNICEF pondo lekanu kudwala kutilero mga kana ini mwanankazi anu ini zinanga dini Eva Shisapa kulimu monsene salani mwadidi salani na ungumi mwadidi pondo kuli ali alipaulendo chitanu gashu gashu tuwera kutunda ushumashu ini ndinalimira na panu tinaonana nsiku zina mazina ndaini.

0: Liro tamna sukala tepa.
1: Baba, ini na juju. Siku zansene. Sida tamanga kushkola. Iya taniwina.
0: Mwananga. Tinapitonga penevyo. Ndina pika ponto mapapido anguko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai.
0: Nkabe mwananga. Usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe. Ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
2: Zuzuna berra. Anakita pondo mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
3: Berta, Juju.
2: Berta, Ina!
1: Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina! Berta, Ina!
4: Berta, Ina! Nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, disakala kuwanga. Kondo akuchangaza.
5: Kita nengifipano, kala nape kuja pe kukoma. Na unyumunyumu kukondanesa, kondo kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukulu.
6: Paisapo, paisvida,
7: itanto amu.
6: Paisvida, paisapo, paisvida.
8: Mai, baba, imume rizivo kutikuno nchila mbili chukupilingi jila tenda kudoba na venu. Hina, no vitamina A pomu ino mshonga jimweni.
9: Magota, o vitamina A, anobesa kuna mviri umwana mbloko, utakwa nise, pengini jirika, munduaji jukusiana siana. Beserai, kura, tukanaka, pomu ino kuchicha kuvona, pakati pa usiku. Ushikaribu kwa shira magota o vitamina A, mwana mbloko, Vanotendee kwa kuha, mchero, jinuwanu vitamina A, tukumenengera, kuno chiropa, kuno nyama, kuno manda, mapapaya uchuka, matikiti, senora, marungu, murivo, pomwe, nojumweni hajo, mchero, jino, kaindi, yuraranche. Ngodiviri mweni, ijimushonga, jino kwa nisa yuwari, kurapa kuno mwanamdoko, pakatu utambujika mwumundani, jino besera, Upeja kuno vikonye izwari kutambujari mundani. Kuno siyari mwanamdoko ashitambujika ngomundani. Pomo ino kitanyoka tamashukuwana funtadio kuha. Mumbuto jisepo johomi joino province Sofala. Tukumenengera na awo shukata junofamba. Chikwanisa kupekeja mshonga jo bauko rohomi. Mano pekeja iresi magota u vitamina A. Pomo ino mshonga jukura hapa mwana wako tama kutambujika izwari ngomundani. Vitamina A. Ino pekejo kuna mwana mdoko, mwana mweji chinukona kita ndijona. Mutandhatu, pomo ino mshonga, unutisa kuti mwana mdoko, hatama kutabujika ngomundani, mshonga ijiwari. Mwana pekeja pa mweji chinukona kita ndijona, gumi na muviri, johomi. Nukudaruwari, mwana kutendeho kuti, bakuireje, mweji mutandhatu. Dakari kuwana makora nukona kita ndiona, mashano.
8: Jilibesa homi kuno uo mnoda, vitamina A no mshonga jimweni kutio mahara.
9: Tese, pukukura shakanaka kwa vana vedu, bauku wa rohomi. Chidisi sochedu, iupenyu, batana pondo hopo no Ellen Keller International.

kurukira kuna nguva ndijona murango muna jamade kuna mseso kama jeno kuna kweta makuma shano dasa zore jikuwa 50 minutos dasa kama kuimba kwenka kwa chikwata kama shino zui jaka mpole mpole naona zoe minezish.

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Porkiri trikotiko muri usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, tavia musiko zora nyamasirino, e shishano choviki zova rochigumi norokutanga, lomweji wachifumba mwemweji wa shkumiana, mulino gole makumaviri no matanhatu, kumupa mabasa ngo ndimi iyo chindao. Ndima ino tinozenda nayo dakara pakati na pakati po usiku zora nyamasirino. Tichiti samsambe tino chunga michana no mumbo. Tichiti pamfumba mwino makuma tatu mseswa. Tino zomupa masoko on provincia Josufala. Manika shikamwe no nyambane. Suri kwa shumprokiri panguwa chikazwete po gumi na mbiri. Ndadoti nguwa chikazwete po gumi. Tino zovi ya no masoko. O kuvila maputu ngondimi shiputu kiasi. Pirapo tino zenda mberi mkati mo usiku huno. Teimupa mumbo edu mazu ino jimwini jotinajo. Kurupoenda nakara pa gumi na imu ino makumatatu mseswa. Po tino zovi ya no masoko gumisira. Okuvira maputu ngondimi shiputu kiasi. Alipandeku ya mazu imu usiku zonga masereno. Kuna kubaira. Ndijon Sacramento. Mshini chumhepo jina Manuel Chaves. Tirikuti komori mpurukiri. Gumanyi zakanaka kundima yedu ino, ende tisutino fara ngokuwa nemwi musiku wakadari.

Shakani mpokirita zwa koimba ka marahura chioniso maraire mwenyeke Zimbabwe vachiti iva ineso maribaba imuna mato ona u igumbiro loterutoita wetiso tishiti musiku wakadari ngokote zvizinji zvinondoitika. Tatanga kamu teizwa nyasha jamari kuimba kanjiwa nechi David Mazembe kwendo huno kamu tazwavo iva ineso maribaba kudeketera ka mara hora chiyo ni sumara ili. Ndikona kamu kudeketira kwa vandvesi, kukumbira kwa vandvesi. Tinondo nanga basi mazuvaisi kuti iva inesu umaribaba tipereke jenye. Ngokuti paserino rakazarango zvipingo, paserino rakazarango muzwa. Zvakana kajirukita gumi na makuma tatu mseso 22 zimeya. Mumbo tirikuenda najo mu usiko uzura nyama serino. Panguwa ino takuvia no kumweze kuimba tishidanija njiwa neji flipi zaia jwa kama chazi mprovincia iyo manika no mumbo wakuti urombo panyama urombo pamwiri.

chakani mpurkiri tazo kwa imba ka njiwa neji Manuel Tome vacheti ndapota. Ndapota njinoda kama ukuzwa na usiku wakadari, njinoda nkugara jakanaka. Kazinji mutundumo, tinoziwa kuti musiku ndimo munanja kuitika zvizinji zvakashata. Wamweni kamu kwa guma usiku kudari, inguva jovano totangawa kushanda. Ngatoti kamu varu kutoshandadi basa kwaro, kuveni imwi hakuna. Zvakanaka, jirikita kuno gumi noma kumashano mseswa, zvinoti 22:50 mumbo iji tiri kuenda najo Dakara patina zovira no masoko gumisira, anazovira Maputo ngo ndimi iyo shputu kiasi. Shakanaka, pangu vaino takovia noko imba ka Afromingo achiti pote pote.

0: Bosi, bosi, tatoma, tatoma, tatoma nkoma. Apo tipedi idi apa chomichimi na pangono apa zukuru. Zukuru mwema chibi ya senidi na kuti... Chinafuna kuti titome. Na programa nzizi, nzizi wakira njinga la.
1: All right. Makamaka kutsogolera programa iye kucheza pantokozi machibese didi vovo menino ninga mpando programa kucheza pantokozi machibese didi kuna mbuya tambo ninga nkadamu malokotori apa programa kucheza pantokozi machibese didi kuna mbuya patakenyu kutenze zuna ulikutu tekuva mabasa nyumba mpepo radio Msambiki programa kucheza pantokozi machibese didi wanzanga alinaini nkati mwishuda radio anazalonga mbweka zinache kusugulu kwa ndima mbwenye ine yanga zina ya mumbu ndine Serge Domingo Shweki kudabulukene na zuwako ndi mbwe yangano angakana mpato kupita lero anate alonge kukunabulukene kuna kalene takuta ndafika ine yaf
0: alright
2: machibesa didi kuna bale anativesera makundumana ya di aziko machibesa didi makamaka kulua kulua pano pa radio Msambiki makamaka mbuya vovo menino nkulunkulu kucheza patokozi machibesa didi kuna bale onsena daona naifi sumana damala nsiku ya sabudu kwa maenuemia mbandi konda kupulosa zinange mumpundi ni Lorenzo Mekengano okuzwika kutinzeru ndinazo sorti nkabe pina pateni vyanseni puluwa puluwa nkabifika ngombe. Machibesi ya didi.
0: Basi, basi. Apalimu, ife sumane damalishi, takumanika wa pansunkano palita.
1: Mwemu di mwadi yavu.
0: Alright, alright. Mm-hmm. Inipano, ninga musabiju wakala kuti siku sida pitesu ndulumu. Mm-hmm. Nikabwera mindika longa kuti ndinatindiki antu wa tatu, wa wiri, tuwera kutapanisi ku... tsogolera pangu na mabasa nsiku izi ndapasa masumana matatu ta
1: ndi modi yavu
0: ntanda zitatu
1: mwapereka ntanda zitatu
0: tres mezi hapo na sonkano daoneko shu pa pa mainoemia hapo ine nakuti penseni nikabwa midipikalonga pano pakaluta. Mm-hmm. Hapo ndipe didi tichitipensi nini pakwecha tuwela kuti mbozi petulongu tuwela kuti tikondi tonya na mangwana atae hapo na kuti nsiko zanduli takumanika na mikanzishi hile hapo chinchino tapisa sanjira pangono pinangu kuliale nzato da konda kumanika pa
2: msonkano
0: no yushu. Na muemo ini leo ndati ndipe didi ndibwe kuti ndi pre ndibwa kuti zepre ke mitolo ta pa pakwecha
2: ya kulemera mitolo
0: ya ndilemera hapo pansonkano shu uda chitika nsiku ya dimingo dimingo zikale nsiku zingasa palemu
2: zikale nsiku ndi ikale nsabudu ikale nsiku zinomo
0: ndi sabudu ne
2: sabudu.
0: Na we dimingo ta
2: ngabe
0: ndikutamingi ya dimingo ndi
2: ikale nsiku zishano ikale nsiku zishano
0: dia cinco
1: funa tayavu le
2: kwa kunyeze kwa bilira
0: ndi mwemweni nakuti sabidzwa kuti kuna nzatu anangu wada konda koneka na madodo wa kusiana siana upeno na mikanzo ya kusiana siana te. Na kuti mtu na mtu panakala iye ana mikanzo mbo
2: anangu makobira buka nao pasaje
0: hapo ndipe didi lero ndibweza siya mitolo lero na kuti mangwana kuli mangwana. Mm-hmm. Apo ini ndabala nsiku ibozi bozi shida uneka nsonkano ishi sinye ni basi tayo kukali kusangula kwa ntu azinji. Mm-hmm. mwachi pepale paoneka pire pinongo kuti ini ndatsakasirwa pontho mitolo mapashtalati pasimwa tira kuti kwanise kwa patirira panthanda zitatu izi mbuya damu na mayame na mai noemi apa atepa mbuya shavi mitolo aniyo andisira mbwenye inemu ndine munthu ndaitambira ande mwenyengwira ndasira milomo mingasi kuli anzathu akagumanika pobodzibodzi msonkhano unoyo anango amalana kulonga kuti nkhabe thangwiranjiwo nkhayi kugwinya pontho pang'ono ine ndadzakalonganji pontho
2: Khabebe. Khabebe.
0: Adasankhula pepale ndine mangwana nkocho madzakonji nada adasankhula ndi shavi
2: ndi mbumba ikaoneka
0: ndi mbumba si mbumba tai ndi anzathu
2: ndife pano
0: apo nakusankhula kwa anzathu ife tafunika kuti tikulemeze tai nzero mbawiri sikusankhula kuti nkhabe tigwinyuchi tigwinyule tai mbwenye pepa pamala nyakuoneka kuti mbuya adamu useni usaeni
2: useni
0: anadzina icho musulumano apa lero ndikubwedza siya ntolusu kuli awa awiri awa mai noemia na mbuya adamu tero kuti mabasa tsogole nawo basi mbaindi nawo basi iwo anakhala amwemo basi mmipandu mwawomo sikuti ndinapasa pono 3 chimezi pono tai mbaphati basa pyawo
2: ndinonga kontrato yakuti kuenda nakuenda sekuti ndya miezi mitatu nkhabebe
1: apa sikuphatirira vekufa tai ndikufa pano kuli ndikupiko
2: epi ndiye vinongwa kuti kodi tedzwala ndi mwana ng'ono kunagwera maswa saona akwiye
0: apo apa ini ndati ndi mai noemia ndiwo nati akhale prezidenti wa grupu yakuchedza pantokodzi payadamu anakhala na palemo oficialmente ndi koordinadore mpuyadamu ndi koordinadore wa programa kucheza pantokodzi mai noemia ndi prezidenti wa programa yakucheza pantokodzi mpontho ine ndapanga sankhulani anzano anafuna phalanemwe basa iwo asankhula apa tinonga kuti kuna angatani sekretariado pana grupu apa ya sekretariado apa pana grupu apa ya ya ma lokutore afuna kubwa dzandipedza kunuku mbani nani apa ndi tambo mbuya ngano mbuya sergio na paiphwatako ntao grupu apa ya asan social ndi atatu paingano

0: Aha, ningamudolongereni ndati ndirikuenda mpaka pachisa cha Capital Food. Kwenda kakwata mfundisi Pedrito Makamaka kafuna kulonga. Ndiri kuona kuti mfundisi Pedrito ali muno mkati mwa studio ya radio tiwere kutakwanise kuchita makamaka mipembero ya kupaula na basa ya nsiku ya lero. Mpya maso kuti ndikwanise kumutsa mfundisi tiwere kuti akwanise kuchita mipembero. Machibesi adidi mfundisi Kaluta na kachiti ngwanwene.
1: Machibesi.
0: Machibesi adidi utingava mfundisi fala gwengwere lepatisa kumbukira kutandwa ndeka tai. Aha, nakuti.
1: Takuta.
0: Ndimungwene. Apo tipangeni kufamba kwanu mfundisi.
1: Ifi, nafamu didi. Ngetana ndikarenda nyamatanda. Ndanda kwenye mwadidi sem problema.
0: Ndi modi.
1: Ndi mbwe mwene.
0: Ife rodo nkuti rodo na kutitingava kuti mfunzisi kundu inango manungo kafuna kulonga makamaka ungumu lupambuto. Ife tisatsanza yambo na kuti tisadziwa kuti programu kucheza pantokozi inagwinya kusogolo.
1: Takuti.
0: Aha. Hapo nzidzunu mbatizati kapolosa na pinango mpiamaso kuti mukwanise kuchita mpembero. Tira kuti mukwanise kupaula na basa nsiku ya lero.
1: Zina mati. Zina baba na mwana zimusantu. Mungu wa Israeli. Mungu wa Abrahamu wa Isaki. Machibesi adidi Mungu wanga. Upereka takuta na sisi na jitemwe. Vijoneka tripano machibesi anu. Na yu mabichumbuya la pasemu kute akwanisi kutumbra luka. Analungaji pasukuru pana cha kutoma tama kukupa imu Mungu. Kuti Mungu mkwanisi kwa pasa uchenjiri na uzuisi wadiri. Se imu mbuya nkabi chitu chinachitika. Onsene madistritu maprovincia. Uwazi na sao matiku wa kunja kudikira kuti tinachitatani. Manjimu Mungu ndimu munafuna kusukulela. Imu Mungu ndimu munafuna chita pionsene. Kulisi cha kutoma kukupa imu Mungu. Anda zari ulonga pionsene. Kuti Mungu mchinesi njira inafuna kuti ikuwa nisi kulonga. Tipano, tukwe kamanjamano kuti sinalano likuju na kusinga pere. Amen.
0: Amen. Oh, takuta mfunzisi. Apo tukuona kuti pionsene munu piachena. Mfunzisi na kuti nzizi atu liru utapamanja. Basi eni mkwanisi kusia mwanyikiru kuna ashanu basi ano pantima.
1: Takuta. Takutoma mbafu yanga ineni ilipano. Mananga usene wakutoma na kumalisa. Minibela mwenyikambu utilisa yanga usene ya nasionali maprovinsi na madistritu. Na habari pachisa pano na ya sekretati Dubairo. Na hapa zona pana mbuya Kizitu na wazinji. Na nifesera nzizunu kutibasa yende kutukulu. Obrigado.
0: Takuta mfunzisi, pitrizani na kuva mbasa radio mpaka mapeto.
1: Takuta.
0: Bye bye, na zona na siku zina mazina.
1: Bye fam, bye basa.
0: Aha.
1: Obrigado.
0: Ndimu mwene.

0: Brenda Nziza pokwana po chitchiti no mapindi makumashano na ibozi. Zero raish is 51 minutos. Abidana pano mbuya Pedrito. Inga mfundisi wa programa kuchedza pantokozi. Mala kuchita mapembero wa kupaula na basi nsiku ya lero. Chida sala pa funatipiti ntando pira kutikwa nisi kupaka sampisa tai.
1: Kone mbuya.
0: Aha.
1: Kone mbuya Sergio.
0: Mbuya.
1: Kone mbuya Pedrito mwanamovi ya jimbani.
0: Mwanamovi mbuya Pedrito.
1: Ah.
0: Ini kako nziyo mbuya.
1: Wow, mwanduwala. Alo mkwa nsiku yu mwanakulu.
0: Mbani.
1: Mbuya Paz.
0: Mbuya Paz. Ah. Ah, ni mwanamovi. Si mbuya Paz ya katai. Kabe wa.
1: Unangkada sangkuloji. Sangkulo nangu. Unangkada mamuna.
0: Kabe sangkulo nangu. Bende pari ngabe mbuya nyi. Pakatupa programa kucheza pantokozi mbuya mbazinji afundisi.
1: Aha. Ningana hii mwenye ndi mfundisi mbubonti.
0: Mbuya hini ndisi ni mfundisi ta.
1: Waa mamuna nkulu. Musa ukonda ukulu wa kweche mamuna nkulu. Nisa kubani.
0: Mapashta anachiru wa mbuya. Pasani anachiru.
1: Pia Cesare.
0: Aha. Pasani Cesare. Hapo mbuya.
1: Mbuya.
0: Nakuti strikuona kuti lero. Tiri fumbi fumbi
1: kobo kobo
0: ndiamaso kuti mukwanise leru tina wana pangono pitishko
1: kabe mboka
0: ah.
1: Leru kabe mwanangu
0: kabe mboka
1: wa leru sitapata safutika buka pandi moto moto
0: ndi fumbi fumbi
1: onsene adabwira kucheza pantokoza adakondabwira nsiku ile leru deva piti
0: ah ya leru leru
1: leru kabe mboka leru
0: hapo
1: mukuti ona tikutamanga tamanga vano
0: hawa tikuona be hapo ndipangene hapa mbuya ndiamaso kuti tipanise kusiya njira ya nsiku leru pakwe chadai
1: ndi mumwene
0: nakuti mbazinji alikukutoma funa palasula njira ile ya nzolero
1: ta timizi mbuya nati tilonga da peleka kota ntanda ino ina chemera setembro ana angu adabulusa nsikwene pwando pino ngeni nkinwano alipo adaponyesha kota pa
0: hapo indi kuona tenepa mbatizati ka
1: kwa werenga
0: aha mbatizati titome. Katoma hapa na programatu kiamasu muerengiretu mwasi pakwecha tingachita fumbi
1: moto moto
0: mbuya taenda
1: kabe filimira
0: maona tu kiamasu nakupasani mpata
1: mbuya ndi mumweni mamunankulu ndi kwa pambasira pangono pano
0: kiamasu kuti mwasi pakwecha
1: wa adabusa nkuruzadwa jasafuna uvetani mamunankulu anangu abulusa nsikweni ya pwandu Tama ikani genye mbu bangonu penu Mbandi mbendika palasula
0: Mudo mikuwa palasula palasula
1: Wa mamunankulu Zongu wa sajidatine palasula palasula Nabiana jimba zambalu kota nduli
0: Ndi modi Na kutimu ndi mwakulu
1: Wa mamunankulu Mana ukulu vondo tama kugwa presu Nikadonga tambo Faka tama kugwa presu Anafungula mafardu akala midadi Panafungula uke nunava 30 Timizi kama la mizizi mingasu na va kinzi mizizi mingasu na va desh manguana mwaju na va sinku
0: agwaperesu
1: agwaperesu
0: ndi kama saba mpungisi plasura mbuya pero kutumusie mazina pa kwaicha
1: ndi mwene
0: Haa, kuna kutimbuya mwa masasanyirika.
1: Nda masasanyira mwa mkulu.
0: Kutimukwanise kwa siya papa.
1: Ilero so tinalonga ale adabulusa kota ntanda inu ina chemero ya setembro. Na kuti ntanda zinangu zina mapita, ifi tukuzifunga, na kuti nsikwie pia mawerengwa, tamaziwa kutindi tina mkasha, tina konta yanji, tama kupiziwa. Kutomera lero tinatotu, na tuwerenge setembro. Mpaka otubru, te kumala kwa chaka. Wakutoma, wandanda ino ya setembru, maiklaudina botan, blusaseme tikaj. Mbuya pastore Pedrito, blusaseme tikaj. Maizabele Antuni, blusaseme tikaj. Mbuya Adamu Useni, blusaseme tikaj. Maimarta Windi Chaima, blusaseme tikaj. Mbuya Inasi Lucio Tambo, abulusa seme tikaish. Mai Teresa Daisa Guad, abulusa seme tikaish. Mai General da Luiz, abulusa seme tikaish. Mai Mariamo Musa Mavungire, abulusa seme tikaish. Mbuya Kizito Kamizola Chapo, abulusa seme tikaish. Mbuya Meno Fernando, abulusa seme tikaish. Mbuya Manuele Vasco Tascane, abulusa Semeticas. Mbuya João José Duarte, abulusa Semeticas. Uyu ndi mphale muswa adatifikira masumana damala. Tikayenda, anangu adakonda kubva mazinawo, tikayenda nsikweni ya phandu, abulusa anthanangu, anangu akabulusa se, anangu akabulusa duzentu. So tizatu kupipaka mbutu zao, maindinati ndawere ngi mazinawo. Okutoma ndi mbuya Zeritu Jose Tangata, abulusa duzentu shimetikaish. Mbuya Meke Fernando, anazuika kuti Chef Delicho, abulusa semetikaish. Mai Josefina Castanheira, abulusa semeticais. Mai Mariamo Musa Mavungire, abulusa semeticais. Mai Joaquina Gano, abulusa semeticais. Mai Noemi Agostinho, abulusa semeticais. Mai Mariana Misha, abulusa 400 meticais. Mai Joana Boca Majuba, abulusa 200 meticais. Mbuya Batista Oliva Casquinha, abulusa 100 meticais. Chinchino vano pinalongefi vano Mairoza Koma, andiponyera 100 meticais. Mbuya awandiwa bale, adaponya mikuruzado. Mbwenyawa adalongeni 200 kwa 200, 400. Ndikamala mwandikodiko ndinazika, ndinaika. Kobireni pambutu vao, unangu ndi mwezi wa Agosto, unangu ndi Setembro, unangu ndi Dezembro, ndikamala ndina makupipa kapaka pambutu vao.
0: Hapo mbuya.
1: Mbuya.
0: Mpiamaso, kadimu mkadandipanga kuti muna makani.
1: Ine.
0: Na ine. Panzezuli ukadapitefe ya vaka kapa kundu mwandikodola, right? Mwati mbuya ndina makani na imwe.
1: Ndia, ndika kana wa makani.
0: Kani,
1: makana na ungeni mbuya salonga kuti zimbani maloza mpafambira.
0: Fambadani bondu.
1: Maloza da wanene lero, ini ndikabuka kumpakamisu, nzizi ushanu, ukumaulu. Ndagumana akazi awiri, alkulongana, so kulongana tae kwa zungu menyana kwenye kwenye. Ini ndafendezera duzi, mba ndivunzi sambu, ndakimwana vunzi sawene ni mishu. Nda vunzi sambu antu waka kalapenepa ungane. Kodi ndini njipi na chitike pia wakaji. Anone mwa ndi mezwala na mkwenya menepa. Mezwala na mkwenya menyana kwa veka anchi. Waka venepa panampali mbozi mkazuyu mamunachi. Mkazuyu mamunachi alonga yini wano msafuna ndendi kunkondo. Inachimero tropa. Na kuti mabasa jinkini wano. Unende ukavunza basa, primero usatupa kutoma, usatuma vunza basa kudiwa enda kukondo. Imba pangana nkazachi kuti nkazanga, ini nsafuna tume kuenda kukondo, tropa. Halale kataye mpa enda muka vunza maiwachi, kuti mai, ini wanu nsafuna tume kuenda kukondo. Maya vakachipu nalini mwananga, nkabe kuenda kukondo, nampodi kuenda kukondo. Mkazimbu, alonga kuti, mamuna nkandoku kukondo. Ukaenda kukondo, ukabwira, tinazaka ona pinango. Penepa mai na mkwenya, akakete sana ja. Yu kupanga mwana angaenda kukondo. Mkwenya mdiye pinalunge, mkabi mamuna, mkabi mmezwa langa. Mwana anuyo, tabirana kutia enda kukondo. Mmezwa langa mdiye pinalunge, chipu nalini, mwana anga, mkabi kuenda kukondo. Kudi unatonga mwana anga dambala ndini, ndina dantabukira enda kukondo. Pene baka kete sana kaze kulu. Mba nimbu uyu mbumba anuyu mkwenya ndi vikalonge mbu kudimai. Nzizunu ya na ini. Pi ibi na verane na ini wano. Ndi bepi. Imu isha abuluka kuna imwe. Alina ini wano. Pene baka kaze kulu ndagumana mbaka menyana mamuna nkulu. Pandulirana mafoya. Matimbarimba.
0: Mkwenya na mezwala na?
1: Mkwenya na mezwala mamuna nkulu. Dabi onera kuna mbero kumene binongeni. Indi kabuka mpaka misombe. Mkwena nipisaka sakambu para nijesi maibatina. Imajimwe mbumbu ya mbuka piona ampene penitani mpunika. Ini bine pendaye ndambandi kasanyika muntima mwanga mbandi kavunzika mbuka fambeni. Mkwenya longa virana na mamuna jukuti. Ndoko kukondo. Maimbu wabaka ini ndia natonga da kubala ndine. Kipu nalini leka kuenda kukondo.
0: Imu pinebu mudamona tae kuti mbani anakwana kuti abverwe.
1: Ini ndaona kuti ndinkazi.
0: Ndinkazi.
1: Kenombe mukona wanu.
0: Ngabe mbuye ini ndikuona kuti mbani kadi? Ndi mama uli.
1: Wa mbuye seri.
0: Mzaza tangwanje mbuya. Esesani.
1: Matamani byanu mbuya.
0: Ngabe mbuya nditenepa. Imwe podi mukhale byanu chimo mbanga. Podi mukhale byanu na imvi. Mungafika pana manu pana babanu ndi mwana mbuya.
1: Kodi ini ndikabanza manga banjanga mbandenda kakhala panga ndakene kodi ini nzeri tinabverana ine nankazanga binafune fichita ta
0: khundu inango munabverana imwe nankazana
1: ini nkhafuna kubva khundu inango ndisafuna ndivikweni kuti munabverana mamuna nankazi
0: padadodomeka ndipapi mbada funa iye kuti achite piao kidaverana nayo nkazi na mamuna mbada ikhanya kubala tayo angakoza ikhanya kubala pepo mbuya nyakubala asafunika ikimwambo
1: nyakubala mamuna nkulu iyo adziyo ikaenda kampangana kuti ini ndikwenda kunkhondo
0: ampanga kumpangana kule humpanga kuti pida manga ine kuti ndichite ndipi iye ninga nyakubala aona kuti sipya maso kuti mwananga aende tai
1: iyo amaverana na nkazachi unantonga pontu
0: afika pambuto ya machi machi kodi
1: ansemberera njimba dakati nepo mbarakala Neku nsembera. Mwachi mwene mundipe pipina jita ana katambira sa kwenda kapasa mewachi dinyeru nkapasa nkazi.
0: Aha. Mzatua tambaji mbuya pepi sechitika. Na kuti mwana wansene asaziwa kutikulipu kuda bukeini. Anewala safuna mbukozo. Safunika chitirwe.
1: Mwamuna nkulu.
0: Mbuya.
1: Kodimu musaona kuti nkazi. Iwe unankazaku, unamuzi yaku. Ukatambira ndhanda, pandhanda dinyeru yaku kwenda kapasa mewaku. Mkazi anakomero kama anasanza ya mbuta.
0: Ngabi, kumpasa nsene ngabi mbuye. Nusa mpasa mbu pangono konti ya kozu. Sajitika mbuye.
1: Ningabi naone kabine kuona kwa angawa. Asa kwata inatambire yon sene mbenda kapasa mewache. Mewache mbabusa nkuruzadu andokono mwagulufa.
0: Anewa ngabi. Ifi tukulonga papindi ine ishi ya kupangana hii.
1: Mbati tumbulusa ni ntokozi. Tiwoni vina nku. Ine nendu kipa
0: mbuna. Mbuna konu wa munu
1: mbuya.
0: Waa, kipu nalini mamuna
1: Yemu muza kanga ndumbuya nyama zangu
0: bonto. Mbuya, yini ndikukupangani?
1: She? Vera bonto mai wako yini ndilikubanja. Mamuna nankazi andisembera toera ndichite.
0: Mbada funa kuti akonde kuverwa openu macha akonde busanzero. Mbada mpanga piao pida vera nao tai. Kupangana kule basi ngumpanga kuti yini tinafuneni kuti ndichite bukialero makhaliro anga nditepa mama ninga mama yaruma nyoka mbuya
1: kodi mbibe imu ndumu pastori imu peno nebi salongwa kuti ukasemba mamuna nankazi salongwa kuti chanu ndichibodziyeni nkazi ndimbavu wako
0: ndichibodzicheni
1: apuchino
0: mbwenye mamambo asakhala kunja langana nimbo pale bukumbu ibodzibodzi yalongambo hadalonga tunga tai alonga mwana lemezi babacha lemezi machi amvere
1: Ndipibozibozi pelandana. Kodimu mwafamba mwadia. Imwe mai na nkazako. Mwalozweka nakati mwadia. Pakulozweka pa imwe muna mpamvu ya kuti munuli mbozi minipa muna nulani.
0: Mbuya. Ife eti kondine nsana muno. Na kuti kunjoku. Alipo likutiva. Ne wana pani sambo longa pindi yao. Ife eti kondine nsana. Lero ngabe mboka.
1: Ine nisabiziwa kuti ndini
0: imwe ngawina.
1: Wa muna.
0: Mbuya.
1: Ine ndina kupasa ninji.
0: Ife kodi chitana bechi munu.
1: Bechi.
0: Imwe ngabe wina.
1: Katani chale jangu.
0: Wa
1: mbuya. Chanyaka dingi. Mbatende nubulusani
0: ntoko. Siani ntokozi. Siani ntokozi.
1: Tokozi atundushu.
0: Divembo anzatu kunjo.
1: Mumu eni mamangu. Ule nungabi mpoka.
0: Ngabi mpoka.
1: Maisoyo ini na imu safuna tuoni mbani.
0: Ini
1: anafuna wina.
0: Hapa ndina wina mbuya.
1: Imwe.
0: Ini ndina wina. Siani ntokozi kwa kwetu.
1: Ntokozi atunda waitu doish. Cinquenta.
0: Cinquenta.
1: Onze.
0: Trezenti katorzi. Mafuna mairi ndina wanga mbuya.
1: Oito dois.
0: Cinquenta.
1: Onze.
0: Trezenti katorze.
1: Safuna tuone mbana na funa kana mwai.
0: Ndikuona kuti. Awa wali hapa. Amako sasanyira. Pionseni pirininga muna funika.
1: Ndimumu ene.
0: Unaona kuti mbuya imu chinchino.
1: Muna
0: luza.
1: Muna nkulu.
0: Wakuto mene na funa pita pantokozi. Muna hafa kuti awina mbuya seru.
1: Ndakufunzane kuti. Mwadia waluzweka. Imu muna mpamvu ya kunula mbozi. Muna tamangi. Kirani mine mewaku nkazaku.
0: Anataira basula ini ndukwela. Matubese vidi hapo tina nzizi ubozi na wapindi matandatu maora isi minutu. Ntokozi uwasala pakwecha visera radio. Tura kutikwanise kucheza bamba kucha iyansiku iyele.

0: kwacha kunja, kwacha kunja, kwacha kunja Vesera Radio.
1: Mungu kuna imwe
0: kutinte kuzea tunkabilimira wana kutelipo lipantokozi masuti kwa nisi kuatendeza tai wakutia kwira za gwanda mpoka ili nkati mwa studio ya radio
2: poka imwe na ini basi
0: upoka wandu hawiri

0: kachita makani na mbuya Batista Oliva kashkinya bukira makamaka pa pastorili achibese dini mbuya Oliva kashkinya kitrisa na kuvamba saradi mpaka kumapeto
1: ndikubereka nakuta mulungu kuna imwe baba langana niratu lero
0: kuti ntokozi yathu ngabilimira kuona kuti alipo lipa ntokozi tai maso kuti tikwanise kuwatendeza ife nkhondo ya radio msambiki beira
1: kwenda soko
0: programa ndiye kucheza pa ntokozi aze mwafika machibese didi machibese didi mbuya galamusani fala mamuna nkulu galamusani fala
2: Machibese didi.
0: Aha, mavaraya galuka fala. Machibese didi, chakutomati tomedziwana dzina ya mumbu mbuya?
2: Dina Fernando Matia, desmu kwartu bairumanga.
0: Mbuya Fernando Matia, desmu kwartu bairumanga. Kwa jirotani manga machibese nsikolero mbuya?
2: Machibese
0: didi, anabosa ndingu rodo, nguti rodo, tingava fala ya mbuya Matia, kuno tsatsanzaya. Apo tipangeni apa ndonga lagumana mbuya ngano ishi munjira mwaiwe zambutani mbani apa anakwana kuti averwe
2: kwana kwanga ini ana razao webu ndi kwenya
0: ndi mkwenya ana razao
2: ameni
3: ndi anafuna verwe
2: ndi
3: anafuna verwe mkwenya
0: Tipangeni hapo pindia kumala kwa sumana na kutuleru nisabudu nisi kwa zulu chishano ya banda mangwana dimingu njirazano mkeleru mpaka mangwana zinatikazi
2: kwa sumana mangwana kugramba kwenda kubasa kasa mangwana kwenda kubasa ngama mbwele hapa nyumba
0: na matinepo sumana
2: na kitanjigwago para nango pindia mwanamu
0: mbya maso hapo tendeni papindia mwanyikiru kuna bali na shumala na fika kuna hani pakutomu
2: primeramente nina mwenyika kuna baiwanga barianga nisipele anandisa
0: koma nchiri da aya atawa
3: habwera na mkuruza
0: matia ish pitrizani mbuya matia na kuva basa radio mpaka kumapetu
1: tangu ya radio ama Romeo nati wana tangu ya radio
0: kuti ntokozi yathu ngabelimira tikuona kuti alipa dausosa ntokozi paso kuti tikwanise kuwatendeza era kuti akwanise kutipanga mbani apa anakwana vere
1: lero ubale ukwenda sogoro lero radi ikutambaruka
0: bwezani mulendo mbuya ngapi
3: mwaza mwafika bwezani radio mamuna nkulu bwezani radio machibese ya didi
2: Machibese ya didi.
3: Mwachero atani mamuna nkulu.
2: Nini. Nga chingela champanji mimba salanduli.
3: Baba mamuna nkulu anandabwa labwa ya mamuna nkulu. Imu saziwa mbuya mwalotera.
0: Imu saziwa vyake.
3: Ine ndinalonga ndi kiseru basi. Mamuna nkulu zinano ndumwani.
2: Ine zinange mungu ni wawu kusemi sangalazi.
3: Mbuya João Joseni Sangalaza Nyofimbi Mikoko.
2: Yeah,
3: hapo kwa chero tani mikoko mamuna nkulu.
2: Kuno paendi ntendeleze kokumbani kapado kana tena ungu.
3: Je, kama kuna nkumba, nkumba piwa nkumba entero pero mwana jina nkochi. Apo ife mbuya ngabe kudembuka ife ngabe mphoka tena mphoka pango nini ndikuketesana na nzanga ningamwapiva manera da pitefi pidalongef pene pamuna pasane razawa pene pali kuketesana nkwenya na medzwala uya vakamba yende kunkhonto yina anantonga ndina alina ini pano maimbo avika chipu na lina dambala ndini
2: mbuya kulofulo mulatabukira ngilonga
0: thangwanje
2: mulungu enalonga kuti mbavu yako ndimewa
3: Nkabe.
0: Mwaona mbuya tai.
3: Mbavu yako simayo akutai.
2: Nkabe.
0: Nimaonero anu alipo basi afuna bwera mbusogo.
3: Ndi kukuveka kuti ine ndina ndilikwenda basogolo ndina mpaka. Mwabu mbuya Sergio.
0: Ah, muna wili ndi nambodzi.
3: Ah, wa, inembu bano ndi kubilemba bano. Ah. Mchizu ngwa songa mayori ya kivensi.
0: Ndi mwenye, unganyera mendo.
2: Kwani mea kwa kune tani, tani vyati, kwa kuna mboi mwana.
0: Mbuya Sangalaza.
2: Mbuya.
0: Munga, ife ninga ana tinganyera mendo, tisenda kuna mama.
3: Mwaba kulonga kwa kulu, mwaba kulonga kwa kulu, uka kana pute. Apiva, ana makutu aba mamuna nkulu, tipangene kumala kwa semana muna kupita dani ngwene kwenye ufimbi mikoku mamuna nkulu.
2: Kumala kwa semana nintende loko kulikulu.
3: Nyimbwanu mulikuiva, bangonu nyimbwanu.
0: Tende nimbuya mbazinji kutia kudikira mtokozi.
3: Imu mwapiva nsikwi ya veka kuti munatikirambu bangonu. Apo, tipangene kumala kwa semana mamuna nkulu?
2: Na semana inga matabili, lero tibano mambana dimengu, dimika, mbati kakotoka mbati berambu mami zimuno. Ana bosa kwe kundi puwa mbele mbende imanga kunu ya kumula.
3: Ndi na izera sumana nafuna kuza mamuna nkulu.
0: Mbele mbele ina mange mwenzi dzunu ushu. Ya
2: kumula, nyate ya pina.
3: Mbele apo, pelekani mwenye kiri kunabali na shamwali mamuna nkulu.
2: Nini tomi nini mbabu yangu. Kani ngeni napakanya na nani. Ninga mbuka kuna mbabu yanga ndinenda kuna Ananga ndi Tony, Mario, Albertina, Gubera Manuele, Jemusi, Gubera Mafuada, Angisha. Mbandenda kuna chama ya kucheza pantokozi. Chome ndi bo Darosi, inapumeke kukufa. Mbandenda kuna mwangu, inapumeke mimufa. Mbandenda patika hapa, inapai jurao.
3: Mbuya Baroti?
2: No, mbuya Durao.
3: Vasco Durao.
2: Ndikufunana kwa bale kucheza vantokozi. Mba pike kumala kwa semana didi.

0: mbandi muka ambu pepa mbandenda ku nyazingoma wana juao simenti ana chita ponti beba makaru mbapita pilingo penengu pilingo mbandenda ambu kuna kariti ya sindu itaomba ni mwenyeza mbuya kwa tatini mbora banjao ya mara na mwana kajanga nyanyamina nonteresi kutia hakuna weka itaomba ni ndambo kuna mbuya puwa puwa
1: akota
0: mbande ndambo kuna mbuya serio joki mbande ndambo kuna mbuya serio aga ndizuno kundiba onse ni adameni numoza ndi julipenda nitaomba piche kumala kwa sumana ya didi kabukira pano maungwana manikira kuti anyagireza unsene na pimbele nini kiki midiatori adadwa lini hii kweza chakuamba majakula sawa chakuamba na chakuota sasawa nkabinti mbapiti manu kwa kuanga na mwana kai nyakani amele nyakani basi nini kapiga pano nda kumandi.
1: Salani mwadidi mbuya João Jose Nsanglaza tinazaonana nseko zina mazina.
0: Ndakuti.
1: Hii ndina votu ziwiri kuno munankulu.
2: Tamanga fika tamanga mbuya Sanglaza.
0: Mbuya.
2: Tamanga fika pafuko ya polisha. Siku ina nsero tai. Tamanga fika pafuko ya polisha. Siku ina nsero tai.
0: Anajua
2: kutinka tindi nindi. Anawi.
1: Kazanga ni mama. Kodi mbuya. Mbuya.
0: Mbuya.
1: Imwe mulikundu kuna eni bano. Kodi imwe mwapakira mwadi obozeni. Alozeka. Mwalozeka mkakalankazanu na mai. Agora imwe muna mpamvu ya kunula muntu mbozi vile muna nulane bontu ina.
0: Nini poli kala mewanga mwemu mwananga mwemu na nula nkazanga pritina pitena
1: ebu. Oh, imu ndu mwunza ngani wa mwanangu. Salani mwadidi nazaona na nsiko zina mazina.
0: Takuto.
1: Takuto.

0: Chita makani na mbuya Joseni Sangalaza Bukira panya ufimbi zona mikoko tae Machibesi ya didi mbuya Joseni Manga wanga ndama kualipa, manga wanga ndama kualipa Chisero basi chisero, chisero basi chisero Nene kachigula chisero vesere radio Kutintokozi ya tungabilimira
1: Waza mwafika Machibesi ya didi
2: Machibesi mwachiro watani papa
1: Tachiro mwadidi zina na chisa jina longire mamuna nkulu
2: Mwetinanga nini domingo jose juangki kukira kunu kutaya panya kwa wapaza
1: Domingo ani?
2: Domingo jose juangki kukira kunu kutaya kukaya panya kwa wapaza
1: Domingo Jose Mulkongera nyakwa wapaza
2: kaya kuno
1: kaya apo mamuna nkulu kune kwa kaya kwa chirotani
2: kwa chiro madidimwe kimita pangono
1: aha apo mbuya ine ndikunensana na nzanga pano kwazi kuti kufuna kupandulirana makamiza pano ndipange nimbo penu adawina ndine penu ndiene nzanga penu
2: Kuona kwa nganda unatepa kunguti Yaji ya kumangika na familia Paipongesa Kiu mbukiriza kutepira kunguti wa Imi natindia ndibasa na mtako Halina impangana na iwe Kutuwa ndoku ndoku ya ipa vya

0: ntokozi atu ngabili mila fesera radio. Kukona kuti alipo lipa ntokozi tai. Yabasu kutititendeze mulendo. Ife nkonda radio Msambiki Beira. Programa ndiye kucheza pa ntokozi. Maze mwofiko. Machibese didi. Machibese didi mama galuzani fala. Aha, machibese didi. Chakutoma tito meziwana zina mumpu mkazi nkulu.
1: Antonia Carlos Beni Mbawazi.
0: Maya Antonia Carlos Beni Mbawazi mkazi mkulu. Machibese nsikwa lero sabudu mwachero atani?
1: Atachera kato baba.
0: Rodo nkuti rodo. Apo mwuri kwa vera kuma basa nyumba mpepo radi Msambiki programu kucheza pantokozi mkazi mkulu?
1: Mabesa radi Msambiki ndi kwa perabano pa mnyafa centrali, entrate basia, zone machipisa, zuzuz na pecha kwamu.
0: Mnyafa centrali, entrate basia, kwa chero atani machibese nsikwa lero? Aha, takuta. Apo mkazi nkulu tikupatana magola muno na mbuya ngano.
2: Imu nenda kundu kwani kwene.
0: Munenda papi?
1: Ine.
0: Aha.
1: Nenda kuna iye mwana chiro ule mbavuati.
2: Aha, mwana mbuya. Ine ndi kukanyali kuna mwana kuru.
0: Imu ninga mkwenya tai? Mwana vunuli rambu mkwenye nzano, tai?
1: Na vunuli rambu mkwenye nzano, kukikanya kubara, kaisi sana maningi programu.
0: Haa.
1: Ata kukana nduli me.
2: Mwana nkazi nkulimu na kugulira ni kapoti ya mbani.
0: Haa.
2: Ya kupi, ya mvunguti.
0: Haa.
2: Ya mbani.
0: Ya mvunguti, tai?
2: Haa. Kapoti wa mvunguti, tai? Haa. Hii makoko achai.
0: Haa, avali.
2: Haa, avali.
0: Maya Antonia?
1: Hai.
0: Hapo nakuti nzizi atu lero msazwa kale nkati mwashuda radio nzizi mkwa kuchepa hapa tipangeni papinda kumala kwa sumana na kutulero nsabudu nsi kwa dzulu chana ya Uganda. Mangwana dimingu njira sana sipukile lero mpaka mangwana zinatikazi.
1: Lero sabudu chinenda kuhisayo katorotora. Mangwana dimingu katila kapita misa.
0: Amatine pusumana.
1: Inamarate pusumana.
0: Tipangeni hapa papinda ya mwanyikiru kuna abali na shamwali nenda kunani pakutomu.
1: Takuta.
0: Mundu ni mundu basi. Takuta mankulu chakufuna longa kuti longani pondi zinana mumbu na kulu kuna vire mabasa nyumba mpepa radio. Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Nanga mumbu. Antonia Carlos Beni Mbawazi.
0: Mai Antonia Carlos Beni Mbawazi kubukira pa basia tai munyava.
1: Munyava entrate basia.
0: Kipirizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
1: Kikati basa mewangi.
0: Bye bye.
2: Mwana mbuya Sergio, ndina antu atatu imu muna wii.
0: Imu muna antu atatu imu muna antu wii. Tikwenda basi, pangono. Na kutinzizi atu hapa tingawona hapa, ndi ubozi na wapindi makumatatu na matandatu. Umaora itrinta iseji minutu.
2: Kwa di ntokozi, sipedi ditubulusi ya nangola mkajinkinu wamu.
0: Kwa di ntokozi mwenye mkuhira mbuya.
2: Ntokozi atu ndo oitu doji.
0: Oitu doji.
2: 50.
0: 50.
2: Onze.
0: Onze.
2: 314.
0: 314. Mafunu meri ndia na wanga mbuya wa dalamu
2: kajinkinu. Oitu doji.
0: Oitu doji.
2: 50.
0: 50.
2: Onze.
0: Onze.
2: 314.
0: 314.
2: Kuna tione mbuya.
0: Munaona mbuya ndina wina.
2: Mama mwanangu.

0: kutintokoze athu nkabilimira ona kuti alipo lipa ntokoze
1: mwaza mwafika machibese ya didi machibese ya didi
0: galamuzani fala mbuya
1: galamuzani fala galuzani fala mamuna nkulu mwacherwa tani mamuna nkulu zina na chisa jinalongeremwe
2: zina nonga njiwacha kwamba njiwongera machisa njiwone kutonola
1: mbuya juwao nchakuamba apo kwa chero tani machipisa mamuna nkulu
2: machipisa kwa no labda nzanga maintonya klonga njiwema popu kutonola mekwa
1: ndimumwenu mamuna nkulu Pano tukupatana magola pano nambuya Sergio. Apo kuona kwa numbu mamuna nkulu nditani mwininga nyakwawa. Penu funa muitonge misero.
2: Ini nakuona kwa nini. Mpenya akunyeta.
1: Mpenya tani?
2: Mpenya mpenya.
1: Pai na mãe.
2: Aí na pula papa. Na pai. Maia puxa polícia de Tony. Tipo na tua mananga na potre. Para pai. E tem barco. Mãe de polícia de. Mãe de luz mango. Mungo é da tua palpa. Papai de filho. Mãe. Na pai. A locomotiva foi feita. Ele tem o que fazer. Tipo na polícia de. Já tá um pum. Já tá um pouco.
1: Aha, kida pankulu kidalonga nkulu ja pankulu nzachi. Ah, tikaenda ndiko kuveka hii mamo hii mamona mphalu a very my watch. Mbuya chakuamba mwakonda kondwa na mwanankazi anga mayameli anyaganzi mkalonga tine kumbuya.
0: Lekani tusa mundu.
1: Alikupiva minalonge mwiti nipo. Ah, ndi maonero anu mamuna nkulu. Imwe muli kukundu kwa Sergio mpalo wa dondo. Ndi maonero anu apo tipangene kumala kwa semana muna kupita tani bine baba munyava machipisa duzi na basia tika endambo pindi ya mwanyikiru kunaba na shamwale
2: mwanyikiru primera kwa mwanyikiru kwa na machipisa anu watumia kaisesu na kaisesu
1: Mbuya Joa Jose ni Sangalaz.
2: Rollo con cual
1: Mwakoma njiri mbuya chakuwamba. Hapaseni ntokozi, hapaseni ntokozi, mwanankazi yanga Amelia Nyaganzi, mwanankazi wakubalwa Maromeo. Kabe, wae, tafuna ndivembo mbani mwanankazi yanga, peno anakala kukundu kwa mbuya Sergio, peno anakala kukundu kwa anga, tafuna ni move. Majibesa dini mwanankazi yanga. Mwacheru watani nkazi nkulu. Hefi ndifo didi, galuzani wangonu fala mwana nkazi yanga. Apu, imu mwenenda kundu kwa Sergio, mwaba mpoka unaketisa neni pano na mbuya Sergio, mwuku hiva. Apu, imu mwenenda kundu kwa mbuya Sergio, penu mwenaza kuneni wano. Eh? Apo imu mune kuona kwanu, mkwenya na mezwala kukete sana. Mkwenya alikulonga mamuna angapodi kwenda kukondu. Mezwalambo alikulonga nkabi, mwana dambala ndini leka kukwenda kukondu. Anarazao ndi machi.
0: Ndimaone roa, mbuya funa mpokanya.
1: Kodi mai imwe muna mbuya chakuamba na vera bontu basi vina longa mai wao penu.
0: Mbuya, msaka antu wakweli kwanu basi.
1: Ana vera bontu, nkabi vera pina longa imwe ra. Yainda imwe musanamata, usalonga kutuka kamamu na nankazu, kabanza kwa tankazi, mwamanga banja, ndiku kuveka ndimba vwaku.
2: Kodi salemaku, milango, mara kwa vera pina longa mai.
1: Anajita anaonemwa amuna mbaka vera mai wao mbana akatambira dinyero asakwenda kapasa mai wao chimbabisa mbana na vera mai wao nebisa chitika mene pinka zinkulu ne musapi vanzono mukone kumunyapa machipisi ne musapi vambabilongo amenepi aha ndimaonero anu apo plekane mwenyekiri kuna bala na shamwali. Takota, takota. Basi my Amelia John Nyaganzi salano madidi vine papa machipisi tinazaona na nseko zina mazina.
0: Chitamakani na mae Amelia John Nyaganzi. Ulikida pa machipisa. Besi didi mae Amelia John Nyaganzi. Amon. Kuti ntoko zatu ngabili mira. Tukona kuti halipo ada uso satai. Asu kuti tukwanise kuwa tendeza hapa. Tuwela kutakwa nisi kwela za vunu lida ndonga. Ife nkondo radio Msambiki Beira. Programa ndiye kucheza pantokozi. Aza mwafika. Chibese didi.
3: Bondia, bondia, mwakuru.
0: Machibese didi mbuye chakutoma titome ziwa na zina ya mumbu.
3: Zina mkonga na enevote ya ranatu kukila kuno mwenye mapaza.
0: Mbuya longani mwanyankuira zinani?
3: Nervoso Arnaldo Januário Nyamapaza.
0: Nervoso Arnaldo Januário.
3: Bernardo Arnaldo Januário.
0: Nervoso Bernardo Januário.
1: Rabe Bernardo João.
3: Viva Andisa Munaguro.
0: Ah, Bernardo João.
3: Bernardo Januário.
0: Bernardo Januário, kubulikira ku Nyamapaza.
3: Ndiza ndiza munakuru.
0: Aha. Apo mbuya Bernardo? Tipangeni hapa tikupatana magola muno na nzanga. Mbani hapa anakwana kuti averwe ndi nkazi ndi mama.
3: Ine kuona kwanga ngongera kuti ndaona kuti ati munthu muri kumukonsia kuti nkazi ndi takumugula ndi takumsemba.
0: Izati.
3: Ndao mai wanga kuti kumukonsia thangwe ya chikongoti iya dandibala ndiye kukira kangonongona ati kukula atei kukira pa idatini kuti ndi simba nkazi ndiye mai wanga ine kuti konsieri mai wanga kuti ndi pange no podi kwenda ku mfondo kuti mwananza na podi kwenda nda ungazangi ni podi kupangana na ni siko town ndokoni so ndi mai wanga ndi mai wanga ndi ni konsiari
0: takuta mbuya
1: alonga mbuya madalira nditawire
0: pano mumpate munthu aende kutali basi amalonga munthu
1: kodi mwe mbuya mbuya Bernardo imwe mwamachita nchatu na mai sikuti muli kunyinda
3: ndi kunyinda kuti ndi mai wanga ndi kuza ndiye ndatingi ni ndi kusiri ni pali ni kusiri na pali na chini ndi kundi kwenda kumfungula ni kuzungwe ku ndiye ndasangu lenga takoti kunifuna na kana ndasangabe ameenda kutiaji majini
0: Alonga, siani tepo mbuya.
1: Apo mungabe chita nchatu.
0: Abe, wa, mbuya, mwata anifana mkwati mtu wa hindi kwa kudodomika. Mbuya, mbuya Bernardo. Tipangene hapa pindi ya kumala kwa sumana na kutuleru ni sabudu nisi kwa zuri chishana ya gwanda mangwana di mingu. Njira zano bukeleru mpaka mangwana zinatikazi.
3: Ine pano kumala kwa simala ndo wana kuti nda kupita mwadidi hindi na kupita mwadidi basa yange na kunene kuweka kukunja kwa rero kwa nisabudu soki nina nja kudusao basi ya pano kwenye mapazu ya kuchita chita zinyimbo tipo itambe mtomingu mangwana nisibozi bozi ndao kuti japura kwenda mkubasambu kuna ngomba majisembe na mabasa mbane wa kudusao basi
0: mbuya Bernardo ndi mwimbi
3: hindi timba sinzeke na mabasa ni ya pano kwenye mapazu
0: Musaimba ntundu wanji wa nyimbo mbuya?
3: Imba ntundu onsinene dikipo